beigām ies San Francisco. Pēc karatas bija un sešos, tev mati kā zirga maste, man mugurā puķaina veste. Vēlāk mēs dejojām disko, apšmiektās biksēs apciskām, kasetēs, platēs un lentēs.

0: pašus labākos. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Vakaros. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Viņiem gribas pat uzsēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

наш чускас, рука спала на согнув.

0: Mēs esam grupa kaut kaila.
1: Mēs esam ļoti jautri.
2: Prātā.
0: Tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te Kristīna Prauliņa. Man trīsgadniece ir pamodusies un līdz ar to arī es. Skaidrs, ka jā.

0: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
2: Nauris Miezis.
1: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Mākslas muzejs Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Hey! Grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties radio SVH LV.

0: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Sveiki! Pēc automeitas!
2: Jūs klausāties Radio SRHLV.
1: Paldies par atbalstu!
2: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: gadiem uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Dzintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
3: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
4: obligāti jāklausās
3: radio SVHLV.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šorīt agrā rītā ielidoja drons, tādēļ Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes un Balvu novada iedzīvotāji tika brīdināti par apdraudējumu, bet Alūksnes novadā izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu. Pēc notikušā tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas bezpilota lidaparātu sekmīgi notrieca, līdz ar to apdraudējumu gaisa telpā ir noslēdzies. Balvos ap 2200 akciju sabiedrības sadales tīkls klientu vakar vakarā bija traucēta elektroapgāde. Aptuveni stundas laikā traucējumi novērsti un strāvas piegāde atjaunota. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāskata Saeimā. Parakstus sāka vākt 16. jūlijā un vēl aizvakar bija savākta nepilna puse no nepieciešamā skaita. Ukrainas aizsardzības spēki okupētajā Krimā vakar veikuši triecienus Krievijas militārajiem objektiem un iznīcinājuši lidlaukas Saki dispečer torni. Tā platformā Telegram pavēstījis Ukrainas armijas ģenerālštābs. Savukārt Krimas Černomorskas rajonā iznīcināts retranslators, kas paredzēts triecienu dronu vadībai. Tikmēr Ukrainā Odesas apgabalā Krievijas drons vakar ietriecies pasažieru vilciena lokomotīvē un bojā gājuši 2 cilvēki, mašīnists un viņa palīgs. Uzbrukuma brīdī vilciens, kas bija ceļā no Odesas uz Dnipro, iebrauca dzelzceļa stacijā, lai 340 pasažieri varētu evakuēties, jo bija izsludināta gaisa trauksme. Savukārt Anglijas dienvidos vakar no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens. Apgāzušies 3 vagoni un negadījumā ievainoti 11 cilvēku, 2 no tiem smagi. Vilciens ar aptuveni 150 pasažieriem bija ceļā no Londonas Viktorijas stacijas uz Eastbournu un glābēji visus pasažierus evakuējuši apmēram 3 stundu laikā. Itālijā netālu no Romas vakar izcēlies ugunsgrēks un notikusi spēcīga eksplozija bruņojuma ražošanas uzņēmumam KNDS piederošā munīcijas rūpnīcā, bet cilvēki par laimi nav cietuši. Sociālajos medijos izplatītajā video, kurā nofilmēts sprādziena brīdis, redzama milzīga liesmu lode un pēc tam debesīs paceļas dūmu sēne. Vietējie mediji vēsta, ka ugunsgrēks izcēlies pulveres ablīvēšanas presē, bet tā iemesli pagaidām nav zināmi. Savukārt Grieķijas ziemeļos Chalkidikes pussalā meža ugunsgrēka dēļ vakar no 2 kūrortiem ar laivām tika evakuēti apmēram 250 tūristu. Grieķijas sabiedriskā raidorganizācija ERF vēsta, ka jau dažas stundas pēc izcelšanās ugunsgrēks tuvojās ēkām pie populārajiem kūrortiem Sivīrī un Fūrkas. Tūristi tika evakuēti pa jūru ar 15 nelielām laivām, kas tika mobilizētas šai ārkārtējai situācijai. Bet Latvijas vieglatlēts Oskars Grava vakar Birmingemā Eiropas čempionātā iekļuva 200 metru sprinta distances finālā. Pusfinālā viņš finišēja kā otrais savā skrējienā 20,27 sekundēs un 3 skrējienu kopvērtējumā tas bija 6. labākais rezultāts. Bet Latvijas šķēpmetējs Patriks Gailums kvalifikācijā raidīja šķēpu 79,61 metru tālu un sasniedza 9. labāko rezultātu starp visiem dalībniekiem, nodrošinot vietu pamatsacensībās, kas notiks rīt. Tikmēr otrs Latvijas šķēpmetējs Krišjānis Suntašs sacensībās nepiedalījās. Sarunā ar Latvijas televīziju viņš atklāja, ka iesildīšanās laikā iedzīvojās pleca savainojumā, pēc kura sāpes bijušas tik lielas, ka viņš nolēmis nestartēt. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVHL rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, labrīt, 7 un 9 minūtes, Dzēne meklē vīru.
2: Guten Morgen.
1: Kopā ar Kaspar Bindemani un Laurīti Telzīti.
2: Lorenzo Lamas.
1: Jā, Kaspar, tev... Beidzamā dieniņa, rītiņš.
2: Dieniņa, beidzamā dieniņa.
3: Beidzamā nu, stundiņa dienā.
2: Vai, man šeisiņ, paskaties, kā pēkšņi viss ir mainījies.
1: Tad tu laidies uz savu Barcelonu.
3: Pirmdien brauc.
2: Tā.
1: Tā, šodien 14. augusts sveiciens.
2: 14. augustā vakarā Aglonā sāksies vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumu. Tas šodien
1: jā, svētceļnieki jau tur ir
2: zagājuši.
1: Aizdevušies un tur bija arī izsludināta trauksme, gaisa trauksme, ja? Un,
2: jā,
1: un tāpēc, ģimnāzijā pagrabā.
3: Es domāju, ceļās augšā tur jābūt visam.
2: Nu, tur taču jābūt visi iztīrīti, tur nekāda, lai ne tur droni nelido, nekas tur padomā, ka viņš tur laidīsies zemē vai celsies augšā, taču debesīm jābūt brīvā, mīļa. Tur pat ir mākoņu kliedētājs augšā.
1: Jā, bet cilvēki, tie svētceļnieki, tiešām ģimnāzijas pagrabā stāvā tur arī apmetās uz kādu birkli. Pagrabā,
2: viņi pagrabā svinēs vai kā?
1: Gan jau ir ārā.
3: Pričom tur, ka pagrabs?
2: Es nezinu.
1: Nu, kā droni. Tur bija trauks.
2: Tie svētceļnieki saka, tu pat, nu beidz, viņus sargā.
3: Bet varbūt, jā, varbūt tā bija vilks trauksme, varbūt tā bija vissvētākā
1: jaunā
3: Marija, ko viņi noturēja tie radari par dronu.
2: Nē, bet ja tas, nu, ja tas, nu, tā svētā piecelšanās augšā, vai tie radari viņu arī tā kā, nu, redz, nu, vai neredz?
3: Es jā. Saku, vai
2: ne?
3: Varbūt,
2: nu, viņš viņu vajadzētu, nu, vismaz tā kā migliņa tāda. Ej, tas arī ir gausto.
1: Jā, gausto!
3: Jā, angliski.
1: Ar migliņu gausto.
3: Father, son and un holy ghost.
1: Bet, nu, bet, protams, prieks, ka viss ir kārtībā, viss ir veseli.
3: Jaunau Marija arī.
2: Jā. Sāksim ar to, vai spokam ir spārni.
3: Kam?
2: Spokam.
1: Kā kuram? Ja tas ir eņģeļa spoks, tad jā.
2: Nav eņģeļiem, nav spoka. Labrīt. Viņš jau pats ir hibrīds jau. Eņģeļs ir spoka un cilvēka hibrīds. Viņš tā kā tā. Viņš pārni.
3: Vai pūtni.
2: Jā.
1: Pūtni un cilvēka.
3: Nē, nu skaidrs, ka pūtni spokiem ir pārni.
2: Jā, jā. Un pūtni tā kā ir dinozauru pēcteči. Tad saprot, tad eņģeļs ir maziņš dinozauriņš. Nu tā sanāk.
3: Nu jā, viņš jau...
1: Bet šodien ir pasaules ķirzaku diena.
3: Pasaules galvs.
2: Bet ar ķirzakām iedomājies, cik viņām ir labi. Viņa uzkāp uz asti.
3: Ķirzaki jau arī dinozaurs savā ziņā.
2: Arī?
1: Jā, kur Aigars raksta spokam ir turbīna.
2: Varētu būt. Mm. Ļoti ātram spokam.
1: O, ieraudzīju bildi ar ķirzaku. Nepatīkam.
2: Vai turbo bedri.
1: Jā, ķirzak.
3: Bet pagaidu, tu teici, ka ir šampūna diena.
1: Ir arī šampūna.
2: Tas ir tas pats ķirzak diena, šampūna diena. Nogta dievs.
1: Sveiciet visiem ķirzak mīlētājiem.
2: Nu kā tu?
1: Man reptīļu veidīgi nevisai baidos.
2: Tā kā, pavisam cita, pēkšņi pavisam cita tēma. Meita grib pirmo mašīnu, jā, prasa tēvam. Nu, tēti, nopērci man mašīnu. Teica, labi, kādu tu gribi? Viņš saka, BMW. Cik dīvaini tu izrunā vārdu golfs. Un tagad atgriežamies atpakaļ.
1: Pie ķirzakām.
2: Pie ķirzakām.
1: Es te izglītojošu informāciju, ja?
2: Ķirzak ir tāda čūska ar kājām, ja?
1: Jā.
2: Nē, man vispār tev vēl no čūskām. Man
1: ļoti nepatīk.
3: Man ir baigi patīk čūskām. Man ir baigi, bet man baigi patīk
2: čūskām.
1: Kāpēc tev patīk? Kas tur ir tā? Tev mīlīgi viņš šķiet?
3: Maģisks.
2: Vienreiz Bindemans, starp citu, bija ar čūsku sasējis kedu.
1: Nu, nē!
2: Jā! Nu, nopiet, viņš kā kur
1: jau dzīvi.
2: Viņam tā pēda, un tu milzīgi, zin kā, kur viņš bievērs divus zalkšus.
3: Kad visu striķi trūk.
2: Kad
1: ņem zalkt.
2: Iever čūsku. Bet kurš tā, kurš uzlika kāks uz galda, apstīv sakrustoju, bārā ieejot, viņi vairs nelaiš. Kopš tā laika viņš dzīvo Barcelonā.
1: Bet Kaspar, kāpēc tev patīk čūskas?
3: Es nezinu, es atrodu tur kaut ko maģisku.
2: Zin, viņš ir visa aizstāvs, un tā ka visiem nepatīk tās čūskas, viņš tā ka, nu ka mori.
3: Arī, jā.
2: Jā, jā nu, viņš vienmēr nostāsies pretējā pusē. Man starp citu arī patīk zaudētāji. Es nekad neskatos, ka piedestālā, ka pirmo vietu dabūju, es skatos uz otro, trešo vai tur. Nopietni.
1: Tu viņam jūti līdzi.
2: To ir ceturto. Jā.
1: Jā, jā, empātisks
2: tāds. O, es tur vinnu. Nu,
1: labi, es
2: nu,
1: labākais.
3: Pa pusi sekundi.
2: Jā, voi. Baigais sasniegums. Mēs ne to pussekundi varam nosēdēt. Pilnīgi mierīgi. Mēs varam savāt visu balsu. Un kur tu aizskrēji? Nu, nu, kur tu skrēji?
3: Labāk palīdz.
2: Tieši tā. Nu, un pēc tam zvanu pēc gada tam olimpietam un grūzīju viņu. Nu, un tagad tev labāk. Baigi sātrenējies. Ja? Oi, jā. Un tagad ko? Sēd mājā.
1: Bipolārie rīti turpinās. Dzenu meklē vīru.
2: Bipolārie krīti.
1: Un tagad būs četrāpus no rīta.
3: Diplomātie.
1: Pareizi. Interesanti. Šorīt atklāsies kaut kādi jauni jūsu ekspertu jomi, sfēra, mm-hmm. kur jūs esat diplomāti.
2: Jā.
1: Labi, gaidīšu. Tagad pusi četrāpus no rīta. Kas? Tā sauc dziesma, instrumenti.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: 7:19.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju?

0: iepirkt 1099 eiro, Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
5: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
6: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
8: Uzmanību, uzmanību!
9: Turies normāli tagad!
10: Sene meklē vīru!
8: Ajo!
11: Labrīt!
12: Labrīt! Labrīt, Latvijas iedzīvotāji 7.23. Šajā dienā 14. augustā.
11: Šampūna dienā.
12: Jā. Ja jau tu biji satikties ar šampūnu dušiņā, viss labi. Bet ja tu ej tagad, pasveicini šampūnu, samīļo un tikai tad mazgā.
11: Un esi pateicīgs, ka tev ir šampūns. Izgudroja 1930. gadā Johns Breks. Un Breka šampūns bija pirmais Amerikas šampūns, un to vēlējās katra sieviete.
12: Meli!
11: Nu, redz, spēlē uz sievietēm. Skaistums, kopšana un sievietes. Tas
12: domāju,
11: ir labs smeļamais.
12: Viņa pirmo reizi pār tevi vienkārši.
11: Lauri, man tev jautājums. Jā. Nu, tev ir... Nu, tā.
12: Man ir cepuri tagad.
11: Tev ir cepuri.
12: Nē, teiksim tā, nav tā, ka man ļoti šampūna vajadzēs, bet man fascinē... Ģirķester piegājiens. Viņš mazgā un vēl joprojām viņš pat kondicionēri izmanto.
11: Nopietni, jo šis man ļoti interesē. Vai...
12: Nu, piezinu viņam uzprasni.
11: Kā,
12: viņš
11: kā tas notiek? Varbūt
12: nu,
11: vienkārši...
12: Tas notiek, nekas viena... tāds nav. Iela plaukstiņās un sabērzē galvu. Nekas
11: ar dušu želēju arī var. Ja?
12: Nu, tā, zini, jau arī tad mazgā pati, ar dušu želēju galvu. Jā.
11: Bet tātad šeit vīriešiem ir trīs vienā. Viena bunģiņa.
12: Tātad.
13: Kā kuriem?
11: Ja, nu tev, Kaspar, tev ir pilns komplekts, viss tur ir arī sērumi un eļiņas.
12: Robots izmanto šampūnu, ja mēs vakar dienai
11: viņam ir parūka.
12: Jā, viņš arī varētu parūks izmantot. Super.
11: Es viņam varētu mainīt.
13: Teātrī tur jau ir asortimentā.
12: Vai, kas tur ir pa plejādu ar parūkā?
13: Kas tik tur nav?
12: Vai, dieviņas, kas tik tur nav? Super. Dieviņas.
11: Kāda ir tava skaistuma kopšanas paradumi? Tev ir arī eļiņas?
12: Nu, biņģam tur ir ko darīt, jo kādī.
11: Un bārdu jau arī?
13: Bārdas pēc šitā rādījuma dzīves plost.
11: Kāpēc tikai pēc šī?
13: Kaut kā es nezinu, man ir periodi, kā es viņus...
12: Makaroni ķerās? Nē, nu es domāju, kāpēc jāsaka.
13: Nē, man apnika.
12: Taču ziema nāk labāk, tā siltumiņš ap seju.
13: Es jau braucu atpakaļ.
11: Uz karstumu.
12: Nu jā.
13: Nē, īstenībā es to bārdu atlēju, tāpēc, ka man jāiefilmē ir Fidel monologs.
12: Ā, nekas tāds, jā. Tas viņš vēl šo, man te Fidels, jā.
11: Vārda dienas, mēs tikai par sevi runājam, jā? Mums tomēr ir klausītājs uzticīgs un radio SVH TV televīzijas skatītājs. Sveicam vārda svētkos Zelmu, Zemgus ar vienu es, un Virmu. Lai skaisti jums šodien svētki.
13: Prieciņā.
11: Mostamies, mostamies.
12: Vai dienīgās, kur labs ir.

0: vēl joprojām meklēju.
1: Tātad Ieva vēl joprojām meklē vīru. Jā, un... viņa iet, nu relatīvi labi.
2: Un mēs vēl aizvien mēģinām viņai palīdzēt.
1: Jā. Tātad viņai uzdāvināja rožu pušķi. Rozes ir novītušas. Jā.
0: Bet ilgi turējās.
1: Ilgi turējās.
0: Bet ir vēl palicis mazs
2: smaidošs foto.
1: Un es iedomājos, zin, ko tev vajag darīt? Tev kaut kur galvā, kaut vai zemapziņā, ir jābūt nosēdusies tā prieka, nu, pirmais iespējas, kā tu vēlētos to vīru. Nu, teiksim, tavs tipāšs. Tā kā, piemēram, man lasot tās indiāņu grāmatas bērnībā, par ko mēs te starplaikā runājām, izveidojas tas indiānietis tēls. Ot, man bija tas sievietes ideāls. Viņš kaut kā, nu, acīm redzot, iespaidojoties no šīm grāmatām. Tātad Ieva. Tev taču bērnība arī, tu kaut ko lasi un varbūt, nu, no tā kaut kur. Un ja tu ne...
0: Tev varbūt arī ir
1: tā. Un ja tu to, ja es aizmirsu, uz tev vajag iet pie hipnotizētāja, lai viņš ceļ augšā šīs te bērnības, tās pirmās asociācijas, un pateiks. Un pēc tam hipnotizētājs tur runā, kāds viņš ir, un tad ir tas, kas kriminālistiem ir, viņš zīmē uzreiz automātiski no tā, kā tu stāsti.
0: Bet tā tad...
2: Un ieliek meklēšanā.
1: Un ieliek meklēšanā,
0: pat pareizi. Pat nevajag hipnotizētāji, tāda opcija ir internetā, visu laiku man met starp citu ārā algoritms.
1: Man nu, arī visu laiku met ārā.
0: Jā, tārā, zini, nu, ka uzzīmēs tavu mīļoto vīrieti, kurš ir tas tavs dvēseles radinieks.
2: Bet nevajag jau aprobežoties tikai ar vienu. Man, piemēram, ir 7 tie tipāži, kas man ir tā kā uzstādījums.
0: Un to es arī gribētu...
1: Atkal šizofrēnija.
0: Es domāju, ka, nu, atsaucoties uz to, ko Laurs teica, man tā tiešām ir problēma, ka man ļoti mainās. Man nav viens konkrēts, tev tā indiāniet ir no bērnības, man ir mainīgi. Mainīgi, pat bērnībā bija mainīgi. Tad Justins Timberlakes, tad tur, kas vēl man?
2: Tas jau nebija tavs. Jā. Tas bija vienkārši, tev bija mēdīji uzspieduši to.
1: Nu, tā nebija tava brīvā griba. Jā. Vienkārši tu aizgāji līdz popkultūras valgā un visu. Un pēc tam viņi tev visi ir samulsinājuši, prāts ir sajaukts, un tagad meitini ir nelaimīgi. Lūdzu, pirmais gadījums, case, kad cilvēks iesūdz tiesā popkultūru. Lūdzu, kaut kad tam bija jānotiek.
2: Pirmais precedents.
1: Uzvar prāvā. Džonijs Depps ir pirmais, kas uzvarēja strīdā ar sievieti.
0: Jā. Jā,
1: par ko viņš ieies vēsturē.
0: Es arī viņu apsveicu.
1: Arī jūras pirātiem. Un tad tu būsi pirmā, kas uzvarēs
0: prāvā. Bet grāmata ir variants. Tur es tiešām ar savu fantāziju nu, radu to tēlu. Tur nav nekas uzspiests. Nu, tikai
1: varbūt. Mēs ļausim tev tā domāt.
2: Jā. Nē,
0: Iešu mājās palasīt grāmatu. Iesakiet man grāmatu, kur tāds foršs vīrietis varētu būt.
1: Grāmatu, kur foršs vīrietis?
0: Jā, tēls kā, tēls.
1: Tāds
0: vīra materiāls.
1: Kas būtu no visiem, teiksim, stāstu un romānu varoņiem atbilstošākais vīrs? Es domāju, Dr. Jans? Jā.
0: Un tikai nedaudz.
1: Tie trīs musketieri tā kā nokompensē, ja viņš nav.
2: Nē, nu, man piemēram personīgi, varbūt tāpēc es esmu tāds... Nu,
1: forši. Jā.
2: Man māma iedeva tos 121 gadus, tad man bija, nu, nepiemērotā vecumā. Bija.
1: Ok, Voneguts ir tavs.
2: Nē, tas ir Markes.
1: Markes, vai piedod, es runāju par tevi iepriekš, aizmuldējāmies par tiem. Jā.
2: Un tur bija tā scēna, kad Jose Arkadio, jā, nu viņš bija jauns vēl pašā grāmatas sākumā, ka tur bija aprakstīta tā mīles scēna ar to mazo jauno čigānietu, viņam, kad viņš aizgāja līdzi čigāniem tam cirkam, kad viņš aizgāja no mājām. Un man tā scēna tik ļoti iesēdās galvā, ka tas man ir tā kā tas uzstādījums.
0: Tas ir tavs uzstādījums. Jā. Es tikko atcerējos, ka vēl viens vīrieša etalons man ir Eduards Pāvuls.
1: Iedomājies, man ir foto ar viņu vēl. Vai nav brīnumā, ne?
0: Es lepojos ar to, ka es esmu no Jūrmalas un tā netālu salīdzinoši dzīvoju. Jā.
1: Nu, tad tev vajag aiziet līdz turienei, varbūt līdz pagalmām mazliet. Tur tā pastaigāt, inspirēties, un tad jau būs. Pie saknēm. Vienmēr vajag atgriezties pie saknēm.
0: Oh!
1: Jā. Ja kaut kas
0: dienas atziņas.
2: Izsaukt Eduardu Pāvulu to
0: spoku.
1: Tā tad vajag atgriezties pie saknēm, brauc uz Baltezars tādu audzētavu, rau visārā, skaties.
2: Kas der,
1: kas der, kas neder, jā. pīlādz ravārā, stoburlaks.
2: Vai, un... vai arī dodies uz šķirotavu staciju.
1: Jā. Vai dini. Uzskaties, kas nāk ārā, jā. Kas koncert mašīnā. Skaties. Nu, iedomājies, nu viņi tur, kad nāk ārā, viņiem ir, kā saka, ir... Ir ko teikt, tas ir sakrājies.
0: Ir ko redzēt
1: vai dieni, viņš būs tādā ekstāzē, tur būs...
0: Tas ir pārāk domāju... intensīvi.
2: Nu, man skaties.
1: Nepamēģinās, neuzzinās.
0: Es jau tā, bet dzīvi saku dzīvē, jā, bet nu dažreiz vajag apdomāt. Bišķiņ
1: vajag to bremzīt uzlikt.
0: Jā, kaut kāds visu robežas ir jāievēro. Un pirms darīt, padomāt. Tomēr.
2: Bet dažreiz vajag mesties dzīvē ar pilnu, pilnu krūti, ieelpo dzīvi.
1: Principā man citreiz bijusi tā metode, ka nu, tu ko nedrīkst izdara divreiz un nofotografē vēl.
2: jā, un tad tā kā audio signāla fāze, ja tu laid divus audio signālus vienlaicīgi, pilnīgi identiski, tad viņi viens otru nokancelē. Tātad, ja tu izdara divas lietas.
0: Pamēģinam.
2: Tu izdara kaut ko pilnīgi. Crazy divas reizes.
1: Tad tas neskaidrs.
2: Visi kārtībā.
1: Pareiz mīnus ir arī matemātiski pareiz, nu kā savādāk.
0: Labi.
1: Un arī liela uguns, stipra uguns, kaut kā tur bija, ka otrs stipra uguns uguns dzēš.
2: Yeah.
1: Jā, bija pat tā, kad dzēš uguns grēks, liek pretī uguni, jo viņš liela uguns otru uguni apdzēš.
2: Fire with fire.
1: Jā, nu ja mēs tā angliski
0: runājam. Tad divreiz precīzi. Iet uz šķirotavu, būs okei.
2: Okay. Izdzen velnu ar Belcebulu.
1: Jā, un lai Azazels skatās.

0: Radio SVHL rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Redzes zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VIASMS.LV elastīgais aizdevums.
6: Uzmanību! Uzmanību!
7: Turies normāli tagad!
8: Dzene meklē vīru!
7: Ajo!
9: Vai esi pamodies? O, Nauri, klusāk.
10: Nauri Brikmanis te patās blakām, starp citu, Nauri Brikmanim ir liels talants. Viņš vienīgais no bankomāta var izņemt 3,50. Jā, tā ir. Viņš jau skatien var arī promils izdzert ārā no jebkura alkohola. Tā arī ir.
11: Tā viņš tagad būs.
9: Alkohola lietošana ir skaitīga ietekme.
10: Kāpēc nebija zvanījis?
9: Nē, šitam nevajag.
10: Nevajag. Protams, tā ir mūsu dzīves sastāvdaļa.
9: Tas nav konkrēts firmas.
11: Pilndraugšņās.
9: Dzēriens.
10: Tā tad, Ieviņa, varbūt tev ir jābrauc līdz biņģam uz Barcelonu.
9: Es domāju, ka es varētu aizbraukt.
11: Nu, taucu dēls lūkoties.
10: Jo jā. Galu galā vajag tā to asiņu sajaukšanu un tamlīdzīgi.
11: Jā, vajag, vajag.
10: Jo es ar katru latvietu tikai, starp radiem ir tikai viens latvietis starpā. Mm. Mēs tur baigi uzmanīgi
9: īstenībā. Daudz skaistāk cilvēki ir, kas sajaucās. Jā.
10: Nu,
9: bet vispār šajā periodā, kad es publiski meklēju vīru, interesanta tendence ir tā, ka man raksta un mani uzrunā tieši ārzemnieki. Vakar bija eksotiskākais variants – brazīlietis.
11: Bet tie ir krāpnieki.
9: Varbūt, es īsti viņiem neatbildu.
10: Kāpēc? Kur tavs piedzīvojums gars? Kur tavs piedzīvojums? Jā, jau sūti fotogrāfiju, jau čemodāni, jau viss, ir, kur ir adrese, sūti, viss. Pareizi.
11: Man patīk viņš kacināt tos krāpnieks. Nu, regulāri man Facebookā uzraksta kaut kādas meitenes.
9: Kas tev dāmītes rakstē?
11: Jā. Un tur... Tinderī arī dažreiz viņas raksta un sāk tos skēmes.
9: Tu esi Tinderī?
11: Jā.
9: Wow.
11: Es jau esmu piedzīvojumu meklētājs.
9: Jā.
11: Bet, pa ko es sāku runāt? Nu jā, kā es viņas
10: čakarēju. Jā.
11: Es esmu ievērojis, ka 3 dienas ir tas maksimums, tas laiks, kad cik ilgi viņas tev vazājas deguna. Un tad viņas uzdod to jautājumu. No, es te tagad, es paēdu brokastis, izdarīju to, šito te, un tagad es iešu noņemt naudu no konta. Tā es kaut ko dzirdēju par treidiņu. Nē, un es uzreiz saku, es tevi apsveicu. Tu esi visilgāk noturējusies.
10: Krāpnieku top 3.
9: Tagad mediju pratības padomi. Kādi ir tie sarkanie karogi, kad tu saproti, tas ir krāpnieks? Pirmkārt,
11: viņas parasti uzreiz sāk runāt tur par kaut kādām tur nopietnām attiecībām un par kopdzīvi un kā mēs tur kopā tur brauksim. Un, jā, ļoti, ļoti ātri tas viss notiek.
10: Jā, jo viņi sēdējusi, viņi visi izdomājusi. Viss, aiziet.
9: Un, varbūt man jāpamēģina šitā.
11: Un Tinderī, piemēram, tur uzreiz ir... Ja tev prasa telefonu, pārējiem uz telefonu, lai tur nav jāčukarējās, tad ir uzreiz skaidrs, jā, ka tur... Jo parasti normāls meitenes viņas nekad nepiedāvā pāriet uz WhatsApp.
10: Jā, bet vispār šis nekad... Ko nozīmē normāls?
11: Mēs
10: tā papilozofējam vienkārši, nu tā, bet, zin, tā normālība, kas tad tā ir?
11: Da, mēs jau paši normālāk.
10: Mēs esam, teiksim, kā normalitātes mērauklis.
11: Jā, un laulību konsultants.
9: Propatologi.
10: Zin, kas mērkaķis? Visa kaķa standarts. Ir viens mērkaķis, kas ir pats, nu, tad standarti izmēr kaķis, un tad ar viņu var iet un piemērīt citiem kaķiem, vai viņš ir liels, vai mazs, vai resens, vai garš. Ir viens tāds standarts.
11: Etalons.
10: Visu kaķu etalons.
9: Kastu augšgalā. Kaķu kastu. Mērkaķis.
11: Nu, nē, viņš ir drīzāk pa vidu. Viņš ir pa vidu, tāpēc, ka viņš ir tas...
10: Jā, kā nulis punkts, kā harmonija.
11: Zelta
9: vidusceļš.
11: Viņš nav ne par esmu, ne par tievu, ne par lielu, ne par mazu.
9: Tā mēs
10: viņš ir pilnīgi nekāds.
9: No ārzemnieku preciniekiem pie mērkaķiem. Skaisti. Mm-hmm.
10: Un robokaķiem.
9: Viņam ir spalva. Robokaķis.
11: Piemēram, Barcelonā tur ir tādi, tur ir veikali. Un tur ir
9: veikali, supermērkaļs. Supermercado.
10: Supermērkaļs.
11: Supermērkaļs.
9: Šī nebija reklāma Supermercado. Es nodzinzināšu. Jā, nu spāņi uz nāksotu
10: liku. Laikni lūdzām supermērkaķī. Es esmu nu, kaut kur dzīvē bijis kādas 80 reizes supermērkaķī.
9: Es mazāk viendozīju. Mazāk.
10: Es kā minimums.
9: Tā, neuzķeramies uz krāpniekiem. Mm. Paši arī neesam krāpnieki.
11: Lietojam mērkaķi.
9: Un ejam supermērkaķī.
11: Pirms ķerties pie lietas.
10: Pirms vispār jā. Kaut ko daram.
11: Paņem 7 reizes nomēri.
9: Bet jūs tikko teicāt, ka nevajag mērīt.
10: Nē, ja tu esi Latvijā, tad ir jāmērīt.
11: Ja tev ir mērkaķis pie rokas, tad vienkārši lietas viņa lietā.
10: Jā, bet nav jau tagad. Kur tam mērkaķim jāizskraid pie visiem ir? Padomā. Nu, tas ir, kas tas ir pa daru?
11: Barga nauda.
10: Nu, jā.
9: Traki.
11: Pa tādu naudu jau aunu var nopirkt.
10: Neba, nu katram mērka ir trafarēts mājās.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Enārs Rutkēvičs. Latvijas gaisa telpā pagājušajā naktī ielidoja drons, tādēļ Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes un Balvu novada iedzīvotāji tika brīdināti par apdraudējumu, bet Alūksnes novadā izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu. Pēc notikušā tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas bezpilota lidaparātu sekmīgi notrieca un līdz ar to apdraudējums gaisa telpā noslēdzās. Balvos ap 2200 akciju sabiedrības sadales tīkls klientu vakar vakarā bija traucēta elektroapgāde. Aptuveni stundas laikā traucējumi novērsti un strāvas piegāde atjaunota. Valdība šodien ārkārtas sēdes slēgtajā daļā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas Nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Sēde notiks dienā, kad aviokompānijai atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic kārtējais procentu maksājums 13,775,000 eiro apmērā. Air Baltic iepriekš nekomentēja vai plāno to darīt, ņemot vērā to, ka pirmdien ir paredzēta atkārtota līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksme, kurā plānots lemt par šīs dienas un 14. novembra procentu maksājumu kapitalizāciju, proti to pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Kā jau vēstīts šonedēļ, Air Baltic padome apstiprināja biznesa plānu, kas cita starpā paredz 5 gadu laikā samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām. Tikmēr Latvijas aviācijas arodbiedrība brīdinājusi, ka Air Baltic jaunais biznesa plāns tieši ietekmēs simtiem darbinieku nodarbinātības garantijas. Arodorganizācijas vadītāja Dace Kavasa norādījusi, ka pat pie visoptimistiskākā scenārija flotes samazināšanās nevar tikt kompensēta bez būtiska darbinieku skaita samazinājuma. Viņa arī prognozēja, ka biznesa plāna izstrādes laikā ir izvērtēti darbinieku skaita samazināšanas scenāriji 20 līdz 30% apmērā. Kavasa uzsvēra, ka šādā situācijā biznesa plāna izstrādāšanas laikā uzņēmumam vajadzēja veikt konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem, taču tas netika darīts. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss savākti vairāk nekā 10,000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Tagad šo kolektīvo iesniegumu būs jāizskata Saeimā. Parakstus sāka vākt 16. jūlijā un vēl aizvakar bija savākta tikai nepilna puse no nepieciešamā skaita. Ukrainā Odesas apgabalā Krievijas drons vakar ietriecies pasažieru vilciena lokomotīvē un bojā gājuši divi cilvēki – mašīnists un viņa palīgs. Uzbrukuma brīdī vilciens iebrauca dzelzceļa stacijā, lai 340 pasažieru varētu evakuēties, jo bija izsludināta gaisa trauksme. Savukārt Anglijas dienvidos vakar no sliedēm noskrējis pasažieru vilciens, apgāzušies trīs vagoni un negadījumā ievainoti 11 cilvēku, divi no tiem smagi. Vilcienā kopumā bija 150 pasažieru. Bet Latvijas futbola čempionu vienība Rīga vakar iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirošajā kārtā. Trešās kārtas atbildes mačā Rīga viesos cīnījās neizšķirti 1-1 ar Ungārijas klubu Gjēras Eto un divu spēļu summā uzvarēja ar 2-1. Tikmēr divi citi Latvijas klubi no konferences līgas kvalifikācijas sacensībām izstājās. RFS savā laukumā ar 1-2 piekāpās Čehijas vienībai Jablonec, kas divu maču summā uzvarēja ar 4-1. Savukārt Auda Albānijas galvaspilsētā ar 0-4 kapitulēja Tirānas Dinamo City un divu spēļu summā arī piekāpās ar 1-4. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdegums.
1: Paklau, 8.10.14. augustā. Zin, kur es biju Biņģa, un tev pēc skaņas noteikti
2: tas patika. Kaspars Bindemanis, Lauris Dzelzītis, sieva Dzene, Dzene meklē vīru. Lūdzu, turpinam.
3: Mjau.
1: Tātad, es biju Mežu parkā. Neprātīga skaņa, kaut kāda kosmika, nesaprat, kas tur notiek. Es biju Bonako uz šito F1, ja? Tur, bet tur pa gabali es netiklā pie tām formulām.
2: Tu redzēji tās formulas?
1: Jā, kas tā ir par skaņu, kas pār... Vai dieniņā!
2: 7:00 no rīta visi Rīgu esot pierībinājusi tā formulu.
1: Es vakardien biju, nu...
2: Jā, bet, nu, arī no rīta viņi braukā.
1: Bet epi, nu tā skaņa, ej tu no... Vum! Tu esi kādreiz, nu tā te visi, ja tev tās formulas, tu tā nevisā, ja tas nav tavs, ja. Nē, es arī neskatos, bet tā, ka tu dzirdi vienkārši, nu tīri, tiešām tīri kā skaņa.
4: Jā.
1: Jau ir episka no tāda iekšļas dzinēja, var dabūt
2: tā. Nu, pa televizoru tā skaņa ir, skatoties tās sacensības, ļoti iemidzinoša.
1: Jā, bet vajag vienkārši, zin kā, tā, ka tu satiec dzīvē, mazliet citādāk.
2: Cita
1: ir,
2: lieta.
1: Pavisam cita lieta. Tur pa televizoru
2: man arī es nekad nesekoju. Tāpat kā skatīties pa televizoru ir pilnīgi cita
1: tas
2: lieta.
1: Tas ir tas pats, kas ēst pa televizoru.
4: Principā vajadzētu teātri pa televizoru vajadzētu aizliegt to likumu.
1: Jā, precīzi. Precīzi.
2: Bet es nedaudz iebildīšu. Es, es esmu teātri.
1: Kuram teikt? Nē, nu mēģinu. Jā, tu man te...
2: Es kādu laiku dzīvoju vairākus gadus Kuldīgā, un es tik bieži uz teātri nevarēju tikt.
4: Mēs ar Dzelzi esam dzīvojuši teātrī vairākus
1: gadus. Vai dieviņās, jā.
2: Es apsveicu jūs. Es ļoti apsveicu. Un man tā kā teātra mīle es esmu, un vienmēr esmu bijusi, nu nebija man tāda iespēja braukāt ļoti bieži uz Rīgu. Nu, es skatījos teātri Zip, jā, un nu, es esmu biju lietas kursā, un tā man patika savā ziņā. Tā ir opcija.
4: Savā ziņā.
2: Jā. Protams, ka dzīvē ne, tas ir jājūt.
1: Nevajag, nevajag ceļot, skaties Discovery. Nu, nē, nu pēc būtības.
4: Šitā, jā, citu. Nu, jā. Bija kaut kā, es ar vienu savu čomu, nu jau bijušo čomu. Nu,
1: sastrīdējāties.
4: Sastrīdējāmies.
1: Jā, pa, ko te nevarējāt sadalīt?
4: Par, par mākslīgo intelektu.
1: O, oh, paši.
2: Atkal mēs pie tā atgriežamies.
4: Jā, viņš man sāk stāstīt, ka mākslīgā intelekta viens no plusiem ir tās, ka cilvēkiem nevajag ceļot. Ka viņi var, tad,
2: bet tad taču nejūti.
4: Ko? Nē, nu tas jā, ir pilnīgi.
2: Tas ir absurdi.
1: Bet varbūt viņam pietiek. Var, nu, teiksim, ja tu esi tā izteikti truls, un tu to saproti, un tev nevajag vienkārši to.
2: Jā, un ir arī cilvēki, kuriem nepatīk ceļot. Viņi nu, vispār neceļot. Nedod Dievs, tu viņam piedāvās.
1: Man čoms Ivans arī saka, nu, cilvēkams kā burkāns, kur piedzim, tur dzīvo.
2: Ļoti dažādi, jā.
1: Jā.
2: Es, vienīgais ar to mākslīgo intelektu, man ļoti patīk paskatīties video, kur tā kā ir... parādīts par vēsturisko laika periodu attiecīgi. Nu, tur sanā Roma un tālīdzīgi. Nu, tas, tas ceļot tādā vizuālā laikā ir forši.
4: Tā, tas jā, bet par to, ka viņš tevi... Tas Džeks man teica, ja tu nelietos AI, ja tu netaisīsi savu muzonu uz AI, tad tu būs tik, you will be left on sidelines.
1: Bet praktiski, man liekas, tas mazliet iet arī uz to, ka tas We Will Rock You, tas mūzikuls, kur bija, ka tā elektroniskā mūzika nāca iekšā, un principā tur tas viss izžets par to, ka solo ģitāra, no īsts rock'n'rolls vairs nav, ka tas viss ir nu jau elektrisks un nav tā skaņa vairāk, un varbūt arī mums kaut kas būs tāds, ka nu tas mākslīgais intelekts tā ienāks iekšā, ka jau būs tādas ilgas pēc kaut kā, būs revolūcijas, būs cīņas ar tiem robotiem, ka es jums saku, nu, un vēl nākošais ir tā, ja tie citplanētieši kaut kur arī atlidos, ja, nu piemēram, nu tā var būt, mēs attīstīsim, bet kā mēs izskaidrosim, ja, viņi ar tevi taču arī noskatīsies visu tās filmus. Vienmēr tās kaujas, kā viņi ir iznīcināti, kā viņi apšaut. Es domāju, tur baigies sarežģījumi, tur būs starpgalīgi tik konflikts. Nē, nu nopietni, viņi taču aizies. Citmērķi sēž kinoteātrī skatās.
2: Jūs darījāt?
1: Normāli tā kā atbraucām, rekusižetiņš, kur mūs tur atslāna. Redz kur.
4: Nē, mēs ar Gustavo par šo baigi sen, kad pirms kādiem gadiem 15 runājam par to, vispār to sakropļoto uztver, kā citplanētieši tiek Interpretēt, jā, jā, jā.
1: Jā, tas ir kaut kāds šovinisms.
4: Viņi visi tip agresīvi un grib iekarot. Bet patiesībā jau varbūt tie citplanētie nu, tieši, dzīvo vai, mūsu vidū.
1: Mums vai kaut kur... Super,
2: a, jā, varbūt, ka viņi ir ieņēmuši šī cilvēka nu, tā kā formu.
1: Jo, teiksim, ja tu citplanētieti var atpazīt viņas tās, ir pa laikam tā kā tās pieneņi, tās pūciņas, tie arī ir citplanētieši. Viņi ir tik ēteriski, viņi ir maigi, jauki, saproti?
2: Mīlīgi īstenībā. Jā,
4: mēs
2: vienkārši...
4: Mēs visu interpretējam pēc cilvēka agresīvās.
1: Tieši tā, kaut kas nepazīstams uzreiz galvenos.
2: Jā, nu no savas prizmas mēs skatāmies pēc savas pieredzes un tā tālāk. Un no popkultūras, ko mums iesmērē, vai ne? Kāpēc man Justins Timberlakes patika?
1: Pagani, paņem piezvani viņam. Bet tā var būt tik neticam, nu, tev liekas, viņš kaut kur tur tālu un tā, viņš ir tieši tāds pats parasts čoks, kaut kur tur sēž. Tagad tur...
4: Tu vēl esi radio zvaigzni, tas
1: jā.
4: Pats... Ei, Justin, tad
1: jā,
4: tev
1: Justin,
4: zvan no...
1: Ej, mazais ērms klausies, te tev zvan radio zvaigzni no Latvijas. Es tev varu dot iespēju, tev ir 12 stundas, lūdzu, lai pierādītu, ka tu to
2: ka vari.
4: Esi mužīgs.
2: Ja kādam ir Justin Timberlake telefona numurs, lūdzu atsūtiet.
4: Aģentam.
2: Menedžerim.
4: To jau var notikt.
2: Vispār jāatgādina klausītājiem WhatsApp numurs 286-00-900.
1: Jā, meklējam Justin.
4: Raksti WhatsAppā. ja tu mums cīri.
2: Protams, ka viņš mūs klausās. Radio SVHLV. Viņam ļoti patīk latviešu mūziku.
4: Kā nu ne?

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējies piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
5: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: kaj, tev pie manis jānākā pa kaj. Kur šis tā kaļtas dzens kokā galīt dūls?
1: Metra 8 metrs, tur, nu, tur paigē, jā.
0: Atzen, pat jau studijā jau sen jau kaļ jau meklē vīru.
1: Metra 80,
0: jau. Visu rītu dzens kokā kaļ. Kur šis kā kaļmuļts tāds stūbens?
2: Ar Ievu dzeni.
3: Tā, nu mēs te kaļām smaidīgi un priecīgi. 8.27. Ceru, ka tu klausītāji arī esi priecīgs ar smaidu uz lūpām.
4: Jā, mēs tiešām ceram, ka tu esi priecīgs.
3: Jā.
4: Klausītāji.
3: Jo piekdiena ir. Ir piekdiena. Super.
4: Tev
5: Mokas galā.
4: Darbi visi, bet... pabeigti un viss. Tagad tu jau vari lēnām uzelpot jau un jau šķirstīt jau buklets ar bāriem un tā. Skatīties jau.
3: Un laimīgs ir tas cilvēks, kuram darbs patīk. Nu, patīk tas, ko viņš dara. Tad tās nav mokas.
4: Ak, tad darbs ir laime?
3: Nu?
4: Paskaties kādu latvietu, ne? Jā. Darbs dara darītāji. Labi.
3: Man
5: bikumiņš.
3: Klausieties.
4: Mm-hmm. No.
3: Laulība bez mīlestības ir cietums. Es vakar vienā seriāla, jaunu seriālu sāku skatīties.
4: Teiksim tā,
3: paņēmu
4: tas,
3: šo atziņu.
4: Tas cilvēks, kas to ir uzrakstījis, viņš, man liekas, nav bijis cietumā. Nu, tas ir tā kā pilnīgi skaidri šie te episkie. Nav nekas vairāk vārdi... Kā tur vārdi ievaino vairākā zobena un tā. Es vienkārši šeit epis.
5: Vairākā zobi.
4: Vairākā zobi. Tas ievaino vairākā labs kodiens.
5: No. Supermērķis. Kā supermērķi kodiens.
4: Ja tev, par ko tu pārvērties? Tu pārvērties pa Jim Beam, ja tev saku no. Supermērķis.
3: Tev vajag dzindzināt.
4: Ok, ja dzindzināt. Nu, mēs to sāksim.
3: Bet, nu, mīlestība ir galvenais, ne?
5: Cietumā.
3: Arī tur ir jāspēj rast mīlestību, kaut vai pašam pret sevi.
4: Minoritātes pārstāvs rautin raujās uz cietumu. Bet neko nesanāk, neko slikti izdarīt.
5: Nē, es domāju, ka cietumā tev tur nav baigās izvēles, ko tu var mīlēt, kur tev mīl.
4: Nu, bet zini, varbūt arī paldies Dievam.
5: Ok, mīl vesels, bet tur
3: bet
5: vēl vesela
3: jau...
5: plejāde precinieku.
4: Nu jā, tā kā varbūt.
5: Kur tev arī grib mīlēt.
4: Tur neiet cauri, šitais teiciens, nav spiesta lieta.
5: Jā, tur ir...
3: Man savu laiku rakstīja no cietuma.
5: Man arī.
4: Tev no sieviešu cietuma rakstīja?
5: Nē.
4: Oh, Diev, tu iedomājies, kas tas būtu? Pēc tam tu varētu tādu bromānu izdot.
5: Nē, bija tā, ka tur viens Džeks bija ticis pie telefona cietumā, tad viņš man, vai Facebookā tas bija laikam, jā, viņš man tur rakstīja, un es viņam sūtīju grāmatas un Rīgas laika žurnāls.
4: Ej,
5: tad pēc viņš iznāca no tā cietuma un tad, nu,
4: gribēja, lai
5: es viņam kaut ko palīdz tur. Nu, viņš bija tā, ka, nu, normāli, man tur bija tā saruna.
3: Gribēja, okay. Lai tu palīdz iekļauties sabiedrībā.
5: Es gribēju viņam palīdzēt, okay.
3: Tu palīdzēji? No,
5: jā. Palīdzēja tā, ka...
4: Tā, ka maz neliekās. Viņš tagad atkal sēž.
5: Mēs vairākas reizes satikāmies un tā. Un tad vienā reizē mēs satiekamies, viņš klasa, iedā man telefonu un vajag tur piezvanīt, tad kaut kam tur kaut ko. Es iedādu viņam to telefonu.
3: Viņš aizgāja ar telefonu?
5: Jā, viņš zvana kaut ko tur paiet malā, tur pie stācijas tuneļa, tur pie tur auto uz tuneļa.
3: Fantastiska lokācija.
4: Jā.
5: Un viņš aiziet kaut ko tur piezvanīt. Un gaidu, viņš vienāk atpēc. Es tevi, lai jā, tad Lombards skatās.
3: Ai, Dievi!
4: Ir pēc un galvenais, vēl tas telefons zvan. Tu skaties, jā.
5: Pazīst.
4: Regnāra zvan. Pasaka, ok, man nav naudas, es nevaru izpirkt, vienkārši iedod atbildēt uz telefonu zvanu.
3: Labs piedzīvojums. Cik maksāja tavs telefons?
5: Es neatceros.
3: Nu, tu varēji nolēmēt,
5: ja?
4: Uz šito varēji attiecināt teicienu, nu, tik viņu redzējis.
3: Es padalīšos ar savu cietumu stāstu.
4: Iedomājies, tu viedot piezvanīt un pēc minūtes viņš ir Lombardā zvana jau.
3: Man bija tāds jauks tas cietuma pielūdzējs. Es savu laiku vadīju pa Vāršovu. Un tad tas vīrietis ieraudzīja cietumā skatoties televīziju.
5: Nu, bani, domāju, un viņš gribēja skatoties telefonā.
4: Pareizi skatoties telefonā. Viņš taču...
3: gribēja ēst.
4: Bet tur jau nav sakars ar tevi. Viņam saskarēs iekals mutēs.
3: Ne, tur arī tika...
4: Šmūrē.
3: Tur tika traktāts.
5: Viņam telefonu sagribēja.
3: Vārds sakot, viņš uz to televīziju atsūtīja man skaistu vēstuli. Un tad bija tikko sācies...
4: Bet bija arī kaut kas uzrakstīt.
5: Tieši tāpat kā man.
4: Arī bija skaista vēstule.
3: Jā, vēstule tā. Nu, rokraksts tā nevisai, bet nu, skaisti centās cilvēks.
5: Precīzi, viss tas pats.
4: Bet tu iedomājies, sietumā labi vēl rokraksts, nevis apsār griņķī tev roka trīc, tur domā, baigais kururts ir.
3: Bet viņš man ļoti daudz ko sasolīja. Viņš man teica, ka viņš mani sargās, jo tikko bija sācies karš Ukrainā, un viņš mani sargās, un viņš man iemācīs kotletes taisīt. Un visu ko, un kur viņš ir? Kur viņš ir?
5: Kur viņš ir?
4: Bārā.
3: Es nezinu, vai viņš ir ārā vai bārā, vai kur viņš ir. Te mans viņš nav. Ne, viņš man kaut ko iemācīja nekā.
4: Solīt soli, bet nedēļ, jā?
5: Pastaigā apkārt pa Lombardiem palaicā. Šito redzējāt kaut kur.
4: Tev viņa fotogrāfija bija? Nebija?
3: Nē, nē.
4: Bet kā, nu, arī, ne?
5: Varbūt tas nav cilvēks.
4: Tas nebija, jā. Tiesim,
3: varbūt tas cita planētietis.
4: Arī, jā. Nu, ne fotogrāfijas,
3: tas, tā nebija
4: nekā,
3: krāpniecība, vai bija vēstule īsta, jā?
4: Nezinu, varbūt tāds mirklis īstenībā, varbūt
3: vājums.
4: Izglābtu viņam, devu cerību, un viņš tā kā, viņam bija mērķis dzīvē, tā kā varbūt arī tieši tur arī bija jābeidzās, tur katram ir, jā?
5: Var jau būt arī tā, ka sabīstās, tā kā sāka domāt, viņš sāka, varbūt domāja, ka nekas jau tur nebūs.
4: Jā, tu pēkšņi atbildi.
5: Jā, un pēkšņi viņam, tu virsuvā to savu.
4: Jā,
3: šis ir labs.
5: Precība.
3: Jā, sabīstās.
5: Vīriešiem tā
4: gadās,
5: ka viņi
4: tā kā... Paga, stop, jā, nomet uz bremzēm.
3: Tātad vīrieši arī citreiz var sabīties.
4: Nu, nevi citreiz, baigi bieži.
3: Baigi bieži, jā?
4: Baigi bieži.
3: A kas tad visvairāk biedē?
4: Nezināmas.
5: Ne jau tu. Viņi tā kā paņēma vairāk uz sevi, nekā viņi varēja...
4: Emocionāli izturēt, uz izvēl tā bagāža, jā. Mm-hmm. Gāja pāri ūkai. Gāja pāri ūkam. Nu,
3: starp citu. Es skatījos Sandīsam Jaunova tās sērijas par cietumiem Latvijā, gan par vēsturi un
4: ne,
3: tā tālāk.
4: Mēs neesam jau baigi iebraukuši te lauciņā.
3: Jā, un es redzēju, ka radio SVHTV skatās Liepājas cietumā, mēs varam pasveicināt.
5: Pa Sandīsam Jaunova mēs vēl parunāsim aizkadrā.
4: Jā,
3: labi.
5: Man ir viens piedāvājums tev saistībā Sandī.
3: Labi.
5: Okay.
3: Lai skan, bez mīlestības nedzīvojies.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Tāds veiksmīgs debijs Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VIASMS.LV. Elastīgais aizdevums.
6: Noiet pa optisko kabeli bez apvalča. Tā, var sakot, ir...
7: labrītiņ no rītiņ.
6: Labrītiņ no rītiņ, šo skaisto rītiņ, 8.43. Klau, šodien ir arī 14. augustā svin medus spasu.
7: Kas ir spas?
6: Vilks viņi zina. Klausies, man ir tā, starp citu, uz to loku, ar ko es nu, šauju, man ir tāds iegribējums, lupus novi teumu.
7: Un ko tas nozīmē?
6: Vilks viņi zina.
7: Jā?
6: Jā, man liekas kaut kā, vienmēr visi prasīs, kas tu rakstīsi, es teikšu, vilks viņi zina. Tad atkal būs, tad sākās dialogs. Bet ja kāds grib pateikt lupus novitējumu, tad tu zini, tas ir vilks viņi zina. Bet spas acīm redzot, tas ir tas pirmais, ko savāc. Nu to medu. Un šajā dienā biškopi tradicionāli ievāc pirmo lielo medus ražu.
7: Urā!
6: Un ticējumu vēstīja, ka tikai pēc šīs dienas, un tas tāpat kā tu vari uz zemes sēdēt, tikai tas pirmais pērkons, jā, pavasarī. Jā. Un tad pēc šīs dienas svētīšanas jauno medu drīkstēja likt galdā un dāvināt citiem. Tālūk. Medus spas.
7: Biškopi, lūdzu, varbūt paplašinātāk var kāds uzrakstīt, kā, vispār, kā tas ir. Kāda vispār raža šogad?
6: Man gribētos, ka man ir arī tāds, nu tāds bišu stropi tajā lauka īpašumā. Man liekas, viņi smuki izskatās. Bites tur lido un tā un super. Nu, ja mēs par medu runājam, jo jā. Medus
7: bet
6: ir svarīga lieta.
7: Bet par bitēm runājot, tu var aizdoties uz Liepu pie Ivaru Zviedra. Jā. Viņam ir tāds bišu gulta saucās. Izskatās pēc skapja.
6: Tā zumzinā, jā.
7: Jā, un tāda te tur stundu ir jāpaguļ, tev viss pilnīgi tur tādas frekvences iziet cauri, bet, tu tur esi tādā
6: bet
7: enerģijā.
6: Bet mēs varam arī šeit dabūt kaut kādas, nu, tādā
7: golbiņā
6: tītīts, un tur, kamēr tu runā, tur pie mikrofona, viņš arī tā harmonizē. Un bita aiziet meditācijā. Varbūt no rīta, jā. Un arī bita varbūt arī ļoti labs modinātājs, by the way.
7: Domā, ja tādas uzzini?
6: Nu, nē, jau uzzini iekoļu.
7: Tur jau nevar, arī nevar, īrsis pamosties. Un lapsene var.
6: Jā, paņem, ienes bišu stropi iekšā un visus jau tev.
7: Iedur un aiziet.
6: Ne, ne uz sporta zāli tev jāiet neko. Tu jau pamosties jau, sakačājies viss, jau viss kārtīgs, tāds iesārts, viss kapitāls.
7: Bet kortizola līmenis noteikti paceļās no tā.
6: Nē, bita tieši to visu sūc ārā.
7: Jā.
6: Nu jā, bitas, ko dienas.
7: Šodien tu esi biškops diplomāts.
6: Ja ir, kurš kodiens samazina kortizolu? Tas taču ir sen pierādīts. Mīļie cilvēki. Jebkurš kodiens. Jebkurš. Un jebkur. Jebkur, jebkurš kodiens samazina kortizolu. Tā kā...
8: Supermērkeķi.
7: Tā, man ir vēl viens precinieks pieteicies. Paldies. Paldies.
6: Ai, priecīgi.
7: Liekums,
6: tu vari varbūt...
8: Nu, paldies, tas neizklausās baigi uz mums.
7: Nē, nu zini, kā īstenībā es teikšu godīgi, katru reizi, kad ir kāds pieteikums, es tā kā, nu, daudz samuls, tu tā
6: bet paklau, patīkā.
8: Iedomājies tev pasaka, Džeks tev pasaka, es tev mīlu, un tu viņam pasaka paldies.
7: Jēs viņu...
6: Aizsūtu, super.
8: Labais!
6: Mēs varētu attīstīt tēmu, kas būtu... Nu, nu, teiksim, neiedzīgākās atbildes uz es tev mīlu. Ja? Es tev mīlu. Kopš kur laika?
7: Man bija 16 gados, man tā bija, ka es nevarēju atbildēt. Es vienkārši pateicu, mulsums situācijā es pasaku pilnīgi tiešām kaut ko stūbu. Nu. Un es tā...
6: Teiksim, nu
7: nezinu. Es vienkārši pateicu, nezinu. Viņš saka, es tevi mīlu, un es...
8: Nu,
7: nezinu.
8: Nu, nezinu.
7: Un viņš nabaks puisis aizgāja.
6: Bet, tiemēs, tas tieši tāpat kā arī tu it kā meklē. Varbūt, ka tas ir tā kā, tas teiciens par to dārzu.
8: Vārdus.
6: Par to dārzu un taureņiem. Tev nevajag skriet pēc taureņiem, iekop dārzu, viņi paši pie tevs atlidos.
7: Jā.
6: Nu jā, tā kā varbūt, piedod, sāc ar sevi kaut kā.
7: Vai, nu man jau 35 gadi, cik var jau jābeidz ar sevi.
6: Tu tik pie pašām beigām, bet es tik kaut ko sāku.
7: Lielu darbu ieguldu sevis pilnveidošanā, garīgi, jā, tur visādi mēģina sakārtot un terapijas un viss kaut kas, nu, ko?
6: Ēšana neskaitās.
7: Nu jā, nē, nu, protams, ka katram jāsāk ar sevi.
6: Labi, nu, var sakot, ir, mums ir bites, mums ir medus, mums ir taureņi, sākam ar sevi, 8.48.
7: Šampūns arī
6: ir. Vēl joprojām ir 14. augusts Latvijā un visā pasaulē, un es nezinu.
7: Visā pasaulē.
6: Ko mēs vēl šodien varētu labi sadarīt? Ko?
7: Mums nāks burvīga viešņa, mākslinieca viesos, jā, un mēs runāsim par kādu...
6: Gleznes par zirgiem, jā.
7: Jā, gleznes uz zirgiem un viss kaut kā mēs uzzināsim vairāk.
6: Zirgu apzīmēšana skaidrs, tātad mūsu ielās būs zebras.
8: Zirgu apziņa.
7: Jā, nebūs jums nebūs tas rozā zilons ar šūjmašīnu uz muguras, bet būs zirgi, tieši tā.
6: Bet tu teici, ka tos zirgus tā kā apzīmē, to vietni.
7: Jā, un mēs nu, noskaidrosim.
6: Tam zirgam kāds prasīja kaut ko.
7: To mēs visi varēsim pajautāt.
8: Vai zebrām kāds prasīja?
6: Jā, vai zebrām kāds prasīja? Lūdzu, nodzēsiet tās līnijas, es atvainojos.
7: Un autors tiesības.
6: Bet zebrām tās līnijas esat...
7: Patents.
8: Jā, es domāju, varbūt tie zirgi varbūt palūdz, lai viņiem uzkrāso kaut kādas strīpes, lai varētu tiem dunduriem tikt galā.
6: Jā, bet es domāju, nu tieši kā nu, tas zirgs palūgs, nu kā tu to iztēlojies?
8: Nu, zirgam nav naudas.
6: Nu ja, tad viņš var tikai lūgt. Viņš nevar nopirkt. Es aiziešu pie krāsotāja, nu viņš var tikai lūgt, jo viņam nav naudas.
7: Man interesē, kādas krāsas izmanto. Smukas krāsošana.
8: Mitreni.
7: Laižām pauzīt.
9: Paraskaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā. Cidras zīles acis pilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: Seni.
1: Bekle.
0: Seni. Bekle.
2: Man ir vīri potenciāls, un viņam ir kabači. Tas ir labi. Varbūt, ka viņam ir labs tāds liels dārs. Bet varbūt viņš meklē saimnieci.
3: Man bija vēl viens, pareizāk sakot, divi jautājumi. Viens un papildu jautājumi.
4: Labi.
3: Par to paldies tēmu. Es esmu ievērojis, ka amerikāņi filmās un seriālos ir tā, ka ja tu pasaki kādam, pārāk ātri, ka tu viņu mīli, tur uzreiz viss čau beidzās.
2: Aizbēg, nogols to.
3: Jā, uzreiz. Tas ir,
4: paskaties kāds.
3: Kāpēc tas tā ir?
2: Tu es domāju, ka tas arī individuāli.
3: Tas nav nekas tāds, ko dēļ kā vajadzētu tur... Kā tā normāla beigt? Frāze, ko tu varētu, ko tev vajadzētu teikt vispār.
2: Arī draugiem.
3: Katram otrajam cilvēkam. Jā.
4: Nē, bet zini kā, es tiešām, tā ir man pārliecība. Viedokļi ir dažādi, ja? Es uzskatu, ka latviešu valoda, es nezinu par pārējām tā nācijām, bet katrā ziņā Krievija, jebkura angliski runājošās valsts un tam līdzīgi. Mums tas vārds mīlu, es uzskatu, ka viņš ir tikai tā attiecībā pret cilvēkiem un viss tā ir tāda mīlestība. Tieši latviešu valoda ar to latviešu nācija ir īpaši, jo pārējie šo vārdu lieto priekšā
2: papirā. I
4: love this food, I love this city, I love my car. Viņu šitā te viņš ir devalvēts tas vārds, jebkur. Jā, latviešiem ir jātur viņš tikai un vienīgi attiecībā pret
2: un kad ir nopietni.
3: Jā, nē, par to es piekrītu.
4: Jā, līdz ar to bet tas tāds... Nu,
3: tieši tāpēc vēl jau vairāk es brīnos, kāpēc amerikāņi tik ļoti slimīgi izturās pret...
4: Tieši tā, pareizi, pareizi. Ja latvietim pareizi tu saki, jā.
2: Jā. Latvietim tas būtu tā kā pieņemam, jā.
4: Jā, mums jo ir tikai... tad zin, ka viņš ir nu tā domājis, bet jā. Tam vārdam tur nav nozīmes tik liels amerikāņiem un tādiem... Līdz ar to es tev pilnīgi piekrītu, es to gribu teikt.
2: Bet vispār, ja pārāk ātri pasaka, es tevi mīlu latviešu valodā.
4: Pagad, tu domā, ātri izrunāvi, ja vai taimīgs ātris? Es tevi mīlu.
2: Es tevi mīlu.
4: Un tāpēc viņš uzreiz domā, viņš ir kā ātri runā. Nē, tur nekas nebūs.
2: Nebūs. Un nogaust to.
4: Zēt ātri.
3: Neko nevar saprast.
4: Neko nevar saprast. Palabiju. Ko? Palabiju.
2: Nezinu.
4: Labi, nebūs.
3: Un otrs...
4: Viss no, pagriežās. No, es negribu to dzirdes sprindzināt. Viss nebūs.
2: Laimīgi taciņi.
3: Baigies stress.
4: Ne, šito nevar izturīt.
3: Otrs jautājums, izejot no tā,
4: aha.
3: Kā tas, kāpēc vienmēr amerikāņu filmās cilvēki, kas atnāk mājās, teiksim, nu vakarā, viņš pat taisno, viņš tur pat pie guldes noģērbjās, viņš neieiet dušā, viņš tur pat nomet kurps.
4: Tur jau gaisi.
3: Pašās drēbēs ielikās.

0: Jā, tad, un ja tev šis jautājums interesē, tu taču varēji pirms tam, pirms viņš nāca iekšā, tu jau varēji tajā mājā tā kā iekļūt un te skatīties, vai tā ir, vai tā nav. Un pēc tam šo, kas sauc policiju, es tikai gribēju pārbaudīt, vai tiešām ir tā, ka jūs neiet dušā un uzreiz drēbes nost un slakt.
1: Vai šīs tad divas tēmas ir kaut kā saistītas jautājums?
0: Absolūti.
2: Par to mēs varam.
1: Baidies no frāzes, es tevi mīlu, un tu baidies no ūdens.
2: Nomazgāties. Jā. Man ļoti patīk ūdens un ļoti patīk mazgāties. Higiēna ir svarīga, es amerikāni neprecēšu. Izklausās, ka viņi ir netīri.
0: Nē. Šovinisms, es tevi esmu sviesā, es uzvarēties, lūdzu 4.50.
2: Mēs sagaidām.
0: Iztiekam bez juristiem, bez advokātiem, bez visām šitām te. Durgām vienkārši iedod materiālo atbalstu vinnētājiem.
2: Kungi, mums jānoslēdz stunda. Noslēgumā te un tagad kaut kaili un tad aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē.
0: Labi, ja tu vajag noslēgt stundu, tad es arī to saku. Stunda slēgta.

Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien arī debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

0: ir pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, kā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa, drons notriekts virs Rugājiem Balvu novadā lielā augstumā, kas nozīmē, ka tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā. Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka drons Latvijas gaisa telpā ielidojas Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izplatījis atgādinājumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Saimas vēlēšanām aģitācijas aktivitāšu īstenošanai un atbalstīšanai ir aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Tas attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajiem. Iepriekš tika vēstīts, ka KNAB sāks resorisko pārbaudi par partiju apvienību. Apvienotais saraksts pārstāvju, tostarp premjera Andra Kulberga pagājušās piektdienas aktivitātēm, tad politiskā spēka Kurzemes komanda devās ceļā pa Dienvidu Kurzemi un Liepāju un kopā ar to vizītē devās vairāki politiķi. Premjers Andris Kulbergs pieļauj iespēju, ka pašreizējais valsts prezidents Edgars Rinkevičs varētu palikt amatā arī uz otro termiņu. Intervijā aģentūrai Leta viņš izteicies, ka personīgi ļoti augstu vērtē Rinkeviču un uzskata viņu par ļoti cienījamu prezidentu. Pēc Kulberga teiktā Rinkevičs esot apliecinājis spēju domāt par valsti ārpus politiskajiem spēkiem, līdz ar to ir iespēja, ka viņš varētu būt arī nākamajā termiņā. Valdība šodien ārkārtas sēdes slēgtajā daļā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas Nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Sēde notiks dienā, kad aviokompānijai atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic kārtējais procentu maksājums 13,775,000 eiro apmērā. Air Baltic iepriekš nekomentēja vai plāno to darīt, ņemot vērā, ka pirmdien ir paredzēta atkārtota līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksme, kurā plānots lemt par šīs dienas un 14. novembra procentu maksājumu kapitalizāciju, proti to pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Un kā jau vēstīts šonedēļ, Air Baltic padome apstiprināja biznesa plānu, kas cita starpā paredz 5 gadu laikā samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām. Latvijas aviācijas arotbiedrība brīdinājusi, ka šis biznesa plāns tieši ietekmēs simtiem darbinieku nodarbinātības garantijas. Arodorganizācijas vadītāja Dace Kavasa norādījusi, ka pat pie visoptimistiskākā scenārija flotes samazināšanās nevar tikt kompensēta bez būtiska darbinieku skaita samazinājuma. Viņa arī prognozēja, ka biznesa plāna izstrādes laikā ir izvērtēti darbinieku skaita samazināšanas scenāriji 20 līdz 30% apmērā. Kavasa uzsvēra, ka šādā situācijā biznesa plāna izstrādāšanas laikā uzņēmumam vajadzēja veikt konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem, taču tas netika darīts. Bet nedēļas nogalē gaidāmo vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglonas apkārtnē ir iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka 53 valsts autoceļu posmos šobrīd turpinās būvdarbi un lielākie no tiem ir uz Daugavpils un Liepājas šosejā, kā arī uz Daugavpils apvedceļa. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: SVH.
3: SVH.
2: Tu VH.
3: Tu VH.
2: Mēs VH.
3: Mēs VH.
2: Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt.
2: Jā, mums ir pārstāv no Lietuvas, kurējā uzskata, ka Latvija ir zirga galvas. Mēs gribam noskaidrot, vai tas atbild patiesībā.
1: Bet patiesībā pie mums ir ieradusies īpaša, harizmātiska, šarmanta viešņa, māksliniece, gleznotāja Ieva Baumgarte. Sveika! Jums ir tā iespēja, kungi, starp divām Ievām ievēlēties vēlēšanos.
3: Jā, jūs tieši esat starp divām Ievām.
2: Un arī mēs esam divi. Viss sakrīt.
1: Viss ir kā vajag.
3: Un tieši ir zirga gads.
1: Un zirgi ienāk pilsētā.
3: Pagār,
2: šis ir zirga gads,
4: un mēs zirgojamies jau veselu nedēļu.
1: Tas ir mūsu gads.
2: Zirgum, man labāko zirgum.
3: Un beidzot,
4: mēs esam zirga.
3: Rīgas dzimšanas dienas, 825. Gada dienas ietvaros, zirgi ienāk pilsētā.
2: Opa!
1: Kā tas izpaudīsies?
3: Tas izpaudīsies ar brīvdabas mākslas performansi. Brīvdabā būs šie skaistie modeļi.
1: No eimuru, zirgi ir modeļi.
3: Zirgi šajā gadījumā ir modeļi. No eimuru, gleznainajām pļavām, pie mums uz Rīgas centru, uz Uzvaras parku.
1: Kā jūs viņus atgādāsiet?
4: Atjāja.
3: Atjāja agrā rīta stundā.
2: Mani mūdināja.
3: Kamēr vēl rasa ir parkā. Bet zirgi ciemos gaidīs no vieniem.
1: Bet cik vienu? Uzvaras parkā.
3: Uzvaras parkā.
2: Nu, tur, jā, viņus varētu, tu pieguļā, jā? Un sapīt kājas, lai viņi tur paliek arī pa nakti.
3: Jā, nu kādu ugunskuriņu vai...
2: Jā, var sakot, tiekamies naktī.
1: Maģisks mirklis.
3: Maģisks, tur būs... jebko var vēlēties.
2: Mēs varam tiem zirgiem sapīstās kājas arī, lai viņi neaizskriem prom pa nakti. Tā agrāk
3: nu,
2: darīt.
3: Mākslinieki gleznos šos zirgus. Tad būs vairāki mākslinieki, kas gleznos zirgus un arī iesaistīs rīdzinieku šajā glezniecības procesā.
4: Bet jūs jau mēģinājāt pirms tam viņus apgleznot?
3: Mēs
2: neizrādās, stāst.
1: Bet, nu, Ieva, jā, pastāst tie, kas varbūt nesaprota vai uztraucas, uztraucas par to, ka tiks apgleznoti zirgi, tā nav, jo kur jūs tie, nu, zirgi būs iedvesmas avots un tie skaistie modeļi un uz kā jūs viņus attēlosiet?
3: Būs vairākas performances. Vienā pie Evija, piemēram, Evijārta organizē tādu lielformāta gleznu, kur katrs rīdzinieks var ar špakteļu lāpstiņu ieglaznot, iešķilt.
1: Man tā špakteļu
2: artavu jāglāsu gammā.
3: Ielikt savu krāsu artavu.
1: Man to špakteļu lāpstiņu pašai arī jāņem līdzi.
3: Nu, tā nebūs vienreizējā. Tā kā es domāju, ka būs rīdzinieku koplietošanas špakteļā lāpstiņas.
1: Tās tiks nodrošinātas.
3: Un tad būs bērniem performāns.
1: Bērni.
2: Un viņa maziņa špakteļa lāpstiņas, jā?
3: Simt zirdziņi. Simt zirdziņi vienā gleznās. Bērni nāks un apgleznās šās zirdziņas.
1: Koka.
3: Ja?
1: Jā,
3: un tad viņus laidīs tajās apgleznotajās pļavās. Tad būs individuālie mākslinieki, būs no studijas, Paint and Progress, tur būs Kristīna Priedīte un Zinters Kalniņš, un katrs no viņiem ar tādu individuālo gleznu.
2: Bet ir tā, ka, nu, teiksim, ir kaut kāda, varbūt, kas specializējās, nu, es gleznoju zirgs, tas ir mana šaurā specialitāte uz gleznošanu, es pat īsti nemāku ne mūli, ne ezeli, teiksim, vienradz arī nevisai, bet, nu, zirgs man sanāk.
3: Nu, ir tāda izrautība. Nu, es domāju, ka šajā projektā noteikti piedalās mākslinieki, kuriem tas zirgs ir kaut kas vairāk nekā vienkārši.
1: Un Ieva, tev noteikti ir. Nu, es esmu atvērusi tev skaisto gaumīgo mājaslapu. Tiešām komplimenti. Un redzu vairākas gleznas ar zirgiem. Nu, viens košais man īpaši ir iekritis atmiņā ne, bet sajūtās, jo cirks. Kompozīcija ar zirgu, cirks, ļoti krāšņi. Kas tevi iedvesmo nu, zirgos tieši viņu miers vai viņi izstaro arī tādu inteliģenci?
3: Es tiešām, man bija tāds notikums, ka es zirgu ieraudzīju, tas jau bija ļoti sen, kā jau nojaušams bērnībā, un tas bija tāda pilnīgi tāda, tas man pārņēma kā tāds... tādas emocijas, un kopš tā laika es tā kā sāku trenēties, zīmēt, un man tā visu laiku manā mākslā ir ienācis zirgs. Un zirgs ir ne tikai skaista dabas forma dzīvnieks, bet tas ir arī tāds simbols, tāda brīvība. Mans zirgs simbolizē brīvību. Krēpes plīvo un tur traucies.
2: Un kaut kā jūras krastu netika viņš šķīto.
4: Ar arklu.
2: Ar arklu, jā. Zirgu var izmantot sasei. It kā izskrēs gar jūras krastu, izrādās beigās vēl kartupeļu sastādīt. Visi ir super arklas jāizmantot.
3: Un arī tik zirgi ir dažādi, vai ne? Viens ar arklu.
2: Starp
3: viens
2: ir arī jūras zirdziņš.
3: Jūras zirdziņš, vai ne?
1: Viens ir cirka zirgs.
3: Viens ir cirka zirgs, viens ir izjādējums zirgs.
1: Gavas zirgs. Varbūt es rītdien tur atradīšu.
3: Ja, es esmu dzirdējis tā
1: teicu. Zirgi ar visu saimnieku.
3: Zirgi, zviedz, līgavaini, jāj.
1: Oh, perfekt. Pie mums viesojās arī Ričards Gīrs. Es varētu būt nebēgošā līgava rīt.
2: Jā, viņam arī savs zirgs, starp citu, Ričardam.
1: Gan jau?
2: Ričijs jau pa zirgiem.
4: Viņam jau arī savu fiški.
2: Ričijs jau savu fišku zirgiem nāk, jā.
1: Bet kas šo visu tā kā organizē un kā mēs varam pateikties par šo brīnišķīgo ideju un vispār kā tā radās?
3: Jā. Nu, liels atbalsts ir no Polijas un Latvijas tirdzniecības kameras un no mākslinieka katrs ieguldās višķīs mākslas studijas. Tad mums deva iedvesmu sto krāsas, tāda kompānija, kur ir gudrās krāsas.
1: Ko tas
3: kur
1: nozīmē?
3: Mēs te runājām.
2: Tur viņi parāda gleznu, vienkārši viņas pats sāles pa vietā. Tās gudrās. Viņš parāda, reku ir gleznu, reku es apmēram kaut ko tādu gribu. Viņš
4: ieraksta prompt.
2: Hop!
1: Ir!
2: Viņš paši samālējās, iztonējās, sarījās.
1: Varbūt mākslīgā, tas varētu būt mākslīgā intelekta krāsas.
4: Nu, jā, saki, uzrakst prompt un...
3: Jā, nu, tās ir tādas krāsas, kur mēs runājam par rīta rasu, ka zirgi piegaļā. Un tās krāsas ir tādas, kas mitrumu tā pilnīgi viss notek nost, kā no tāda ziediņā, no rasas podiņa, piemēram. Jā, un tādas interesanti risinājumi. Un jā, noteikti jāpiemin vēl kāds, varbūt tev arī ir, ko es varētu vēl aizmirst vai... Nu, noteikti svarīgi dalībnieki būs tieši Rīgas
1: iedzīvotāji un viesi.
3: Viesi, jā, mēs ļoti gaidīsim bērnus un gan pieaugušie varēs gleznot, kā jau minēju,
1: un ko jums kā māksliniekiem nozīmē šāds pasākums? Jūs tāds salidojums, jā, arī?
3: Jā, savējie sanāk kopā. Es ceru izvest kādu uzgleznoto zirgu arī pieguļā. Paganīties un parādīt savus sazīmētos zirgus. Varbūt kāds atrod saimnieku. Tāds, tas ir ļoti vērtīgi, jo ir tāds...
2: Pagaidu, saimnieku, ir kaut kāds pāriņi zirgi.
4: Meklē vīru, zirgi meklē saimnieku.
2: Pāriņi zirgi meklē saimnieku.
3: Jā, jā. Es nevaru vienkārši būt tik daudz zirgiem saimniec, un tad tie zirgi tā kā meklē tos jaunus saimniekus.
2: Pareizi, ļoti labi.
1: Visi visu laiku kaut ko meklē.
2: Bet tā ir.
1: Galvenais, lai beigās atrod.
2: Bet dulais daug aizgāja, jāiet, kamēr vēl turas.
1: Jā.
2: Visi iet, visiem ir jāmeklē. Mēs visu laiku kaut ko meklējam.
1: Nu, rītdien pasākums noteikti izkrāsos Rīgas svētkus, un tiešām ik viens ir aicināts, un to, Ieva, to es arī paletītas krāsu atnāci. Tu vari parādīt televīzijas ekrānos.
2: Jā, šis ir ekselēni.
4: Kādās krāsās būs zirgi?
3: Es varu plānoju tā, ka tu es to paliktu, vai tādu laso.
1: O, ihā!
3: Krīt uz to audeklu, un tad tā lēnām tā, un tur jau tā veidojās.
1: Vispār atgādina pakavu.
3: Vai ne, tiešām
2: man vairāk to multin, tur tas pakīs, kas tur ēja to visu. Tas viņš tāds izskatās.
3: Raci, jā. Nu, var cikot, būs četri zirdziņi. Nu, es tikai višķi ieskicēšu. Jā. Būs zeltīte, tāds zeltēns zirdziņš, tad būs baltais Kjusandro.
1: Kjusandro?
3: Jā, nu tikai tie zirgi kadrs ir raksturi, viņi ir personības. Un vienkārši jau paskatīties uz viņiem ir svētku sajūta. Un kur nu vēl piedalīties, uzgleznot sev kaut ko par piemiņu un...
1: Es domāju, ka mēs varētu pabrīdināt arī apmeklētājus un pasākuma viesus, ka ar šiem zirgiem nevarēs jāt. Tikai attēlot
3: viņus. Zirgi pozēs, viņi ir modeļi.
2: Jā, bet viņiem kaut kā zirga modeļa skola, viņi tā kā zina, kā darīt. Viņi var nekustēties, jo kustīgu zirgu jau tu zini neuzmālēs. Nē.
4: Tā ir labi kādās krāsās vēl tie pārējie darbi.
3: Nu tad ir tas, jums patik šī krāsa, tāda rudi, oranži, ugunīgi.
1: SVH?
3: Jā. Tā būs ragva.
1: Ragva.
3: Ragva, tā kā tāda lava, tāda kaut kāds izraktais.
1: Ugunīgā. Kāds
3: ugunīgais. Jā, zirdziņš.
2: Ai, domāju, ragavām.
3: Jā, un tad būs skaista Lebonija.
1: Skaista Lebonija?
3: Jā.
4: Kādā krāsā tā ir?
3: Nu, tā ir.
1: Zaļa. Vēl nav zināms.
3: Palsā, sērā, dūkanā.
4: Es zināju, te četri zirgi tie ir tie apokalipsi jātnieki zirgi. Viņi precīzi tajās krāsās. Balts, pals un sarkans.
2: Šeit tev! Jā.
3: Kaut kas saslēdzās šeit, jā, ir jānāk skatīties tā.
2: Kamēr vēl var, kamēr to jātnieki nav, tur visu apokalipsi.
3: Tā kā būs ļoti iedvesmojoši.
1: Un maģiski. Ar visiem apokalipsis zirgiem. Paldies tev, liels Ieva.
2: Vai būs arī jātnieks bez galvas?
3: Šī loma ir vēl pieejama.
1: Lūdzu, izpaldīsies. Rīt, 15. augusts, dodamies uz uzvaras parku no vieniem. Ja?
3: No vieniem,
1: un baudam, piedalāmies.
2: Un pēc tam tie zirgi būs visu nakti tur, ja? Pieguļā.
3: Es domāju, ka optimizātās šim pasākumiem ir atrasts.
4: Vienos viņi uzliek to.
2: Super. Mander.
4: Tā šilta uzliekta slēgts ir līdz vieniem. Un vienos viņi apgriež to šiltu otrā.

0: Komisijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 9:25.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu vai

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Latvijas spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
11: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
12: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
13: Radio SVH.

0: חי, טיופי בנשן הקפה חי. קודש הסתכלת אז זן זקוחה, גריצוף, קוטביה.
1: מטרסטו אינס מט, מט, סטרנו תרפאי, גריה.
0: אז זן פתי או סטודיה, יאו זן יאו קל, יאו מקלי וירו.
1: מטרסטו אינס מטיוחה.
0: ויסרית זן זקוחה, חי, קודש הסתכל מול צטט סטובן.
2: אר איבו זן.
3: יא!
4: Paskaties, mums bija ciemos zirgu gleznotāja meitene.
3: Jā, Ieva Baumgarte. Nu, tātad es rīt došos ja, uz uzvaras parku. Zirgus nevar nepamanīt, viņi tur būs. Mm-hmm. Un tur es varu iepazīties gan ar māksliniekiem, jā.
5: Gan ar kaubojiem.
4: Ar zirgu.
3: Ar zirgu, ar zirga īpašniekiem.
4: Jā.
3: Jā.
4: Bet paklāju, iedomājies, mani zirgi varbūt vairāk mīl te mani nekā biņģu. Iedomājies, ja jājāju zirga, kas viņam ir ko turēt? Man tā kā
3: tur vai kārtīgi ērzeli tādu milzīgu zirgu.
4: Es jāesu zirgu biņģu.
5: Jā, es ekspedīcijā mēs jājām.
4: Ā, pa kurien?
5: Pa ceļu. Mēs pusceļā bijām kaut kādā hipodromā vai zirga audzētavā, es nezinu. Un tad tur es izjāju tā ritīgi, nu tā kā rikšiem.
4: Jā.
5: Un beigās tas zirgs tik strauji apstājās, ka es vienkārši nolidoju. Ritīgi aizlidoju.
4: Ar kaklam, jā? Nu, ekscelenti. Nu tā bija tāda jaudīga piezemēšanās.
3: Labi, ka tu esi dzīvs.
5: Bet bija labs skats arī.
3: Es domāju, tas kaskadiet cienīgs.
4: Jā, šis YouTube's varbūt kaut kur tur ir. Biņģa un zirgs.
5: Nē, nu kā jau man liekas, viņiem te ekspedīcijas tajos, tajā footage'ā viņiem arhīvos kaut kur vajadzētu būt tam video.
4: Vajadzētu būt.
3: Bet tev traumas nebija?
5: Nē.
4: Bet tev tā kā patīk, jā, zirgiem vai kā? Kā ja, nu, nav kaut kā.
5: Es jau vegāns esmu. Es jau,
4: ne, es jau nesaku, pret to, ka tev
5: viņš jāēd. Pret to dzīvnieku eksploatāciju.
3: Tu gribētu, lai tie zirgi vienkārši dzīvo savā vaļā. Tādā.
4: Baklau. Ok, mums ir, kad tu brauc, kad tu lido apakaļ. Līdz tam laikam mēs varam maksimāli daudz atbrīvot Latvijā zirgus.
3: Šonakt.
4: Jā,
5: sāksim ar rītdienu.
4: Sāksim, ok, 14. februāris.
5: Tas četras apokalipses zirgus atbrīvosim. Un izrādās, ka mēs esam antikristi un esam tie, kas paraus vaļā tos Elles vārds.
4: Zini!
5: Bet redzēji?
3: Kāds pozitīvs rīts.
4: Kaut kā, es pat tam varētu tā kā noticēt. Es jau jūtu, ka es esmu mazliet jau pavilcies. Zirgi, gaidiet!
3: Saturaties!
5: Mēs nākam!
4: Mēs nākam, jā! Klabiniet pakaus, mēs drīz būsim klāt. Nē, bet būtu, ir mēs tik ekscelenti, būtu tomēr laistu šancēt zirgu, ne? Tai kopējā satiksme.
5: Četra tā.
4: Jā.
3: Pa to sabiedriskā transporta joslo, jā?
4: Kāpēc?
5: Nē, vienā joslā ir šujmašīnas, rozā ziloņi, un tad ir tie apokalipses zirgi.
4: Jā, ekscelenti. Jā, labi.
3: Ko vēl mēs varam izdzīt?
5: Kurš tu gribētu būt?
4: Dūkambēr, nē, nu, es nezinu.
5: No tiem četriem.
4: Es viņus neesmu iepazinis.
5: Karš, mērs, bats vai nāvi? Es atbilstu vizuāli vairāk karam.
4: Es būšu nāvi.
5: Davai.
4: Jā.
5: Cerunāts.
3: Un labi. Es?
5: Līko!
3: Es
4: līko! Jā, līk sepurē, līko!
3: Jums vajag vēl divus.
5: Nu, reku, mums ir...
3: Kas es būšu?
4: Apaga, viņiem visiem jābūt tā kā vīriešiem, tiem jātniekiem?
5: Nē, nē, nu, ir kā tie četri jātnieki, un tad ir Elle nāk līdzi.
4: Tā ir Elle pilnīgi noteikti. Jā, tu kā Stona Beižaru klailā krūtīm.
5: Baigā štēlu.
3: Jā, mierīgi.
4: Super.
3: Mierīgi, nav problēma.
4: Labi, mums vajag ceturto vēl.
5: Nē, nu mums tad divas vajag.
4: Nē, pagaidu.
3: Es vienkārši nāku līdz kā Elle, kā viss...
4: Pagaidu, viņam neko nejājas.
5: Elle piektais. Tas ir nāk līdz nāvei.
4: Blaķenē.
5: Es esmu karsts, tad mums vajag vēl mēri un badu.
3: Ko jūs gribētu ņemt?
4: Barkeviču.
3: Kāds var pieteikties?
5: Badiņā.
3: Melo.
5: Melēs, jā, melēs.
4: Melēs ar Barkeviču. Ok, der.
5: Ok.
4: Labi, mums ir. Mums ir normāli
3: nokompletēt.
4: Viņi vēl nav piekrituši. Labi, ok.
5: Komanda.
4: Vai mēs šo arī varam tikai projekti Eiropai kaut ko? Nu, kaut ko.
5: Bet vai prieš kam tad mēs vispār?
4: Pareizi, jā.
3: Jūs to varat traktēt kā performanci. Performants atbalstām vajadzīgs finansējums.
5: Pēdējā performants.
3: Rekur Zeldiņš atnāk.
5: Pēdējais uznāk.
3: Zeldiņš varbūt grib.
5: Mērs.
4: Nē, viņš varētu barot zirgas vienkārši.
3: Zirga barotājs.
4: Jā, nu lai viņš ir ar auzām tur staigā.
3: Zirgkopis.
4: Jā, lai apkaļ arī un galām. Man ļoti patīk arī, kad tiem, es skatos tā, tos video roliks par tiem, kā pakaus liek. Man ļoti patīk.
5: Jā.
4: Kā apkopā, čitā, viss smūki, uzkaļ. Jā. Man arī...
3: Kas tur bija jādara, lai neiesper?
4: Nevajag iet klāt.
3: Nē, tur bija kaut kas, kaut
4: kāda tehnika. Klāt. Tur nedrīkst iet aiz, nu, ar aizmurpīr, nu, zirgam.
3: Jā.
4: Jo, ja tu ej, tev jāuzliek, kur aizmugur, tur tā roka ir.
3: Rītdien tie, kas iet uz mākslas performanci, zirgi ienāk pilsētā, lūdzu neiet zirgam no
4: jā, muguras. Jo tas nebija zibens, tas bija zirgs pēriens.
5: Jā. Bet vai nu jāuzliek roka, vai nu arī tas kaut kāds ķivera ar to sārgu.
4: Principā, ja tu eji pie zirga, ieģirbies hokejas tērpo, nu vārtsarga, hokeja vārtsarga, vai arī kas būtu vēl jaudīgāks, ka regbīsts,
5: varētu būt klāts. Jau vispār nav nekādās.
4: Ah, nē, tie regbī, nu amerikāņu futbols.
5: Jā. Pusī regbī.
4: Bet vēl varētu iet viduslaika tajās bruņās.
3: Jā, bruņinieku tērpā.
4: Un tikai noskat.
5: Tā jau arī sākās tie bruņinieku tie tērpi. Viņi jau neģērbās bruņās, tāpēc, ka viņiem vajadzētu kaujāt tās bruņas, bet tāpēc, lai viņi varētu tam zirgam pietuvoties.
3: Nu, es te biju tagad tādā pasākumā, padzīvoju viduslaikos, ja? Un tur bija bruņinieku cīņas, bet bez zirgiem vienkārši ar zobeniem, un viņiem ir, nu, cik nu vien var pietuvināt tie tērpi, protams, ka ne pilnais, bet un tur tāds, nu, vieglais poliesters vai kaut kas tam līdzīgs, un
4: tad tam bruņas,
3: kartons, un tad tas metāla bruņas kaut kādas virsū, un viņi ļoti ātri nogurs, tas viens rauns viņiem iet kāds 40 sekundes.
4: Nē, nu bišķi jau jātrenējās arī, mīļi, vēl no rīta iznāk to pāru un cīnīsies.
5: Arī
4: un
5: tas vēl, ka pastiet muzejā, tu jau redzi, ka cilvēki tajos laikos viņi bija kaut kādi 50, tur jau viņiem vieglākas tās bruņas bija daudz.
4: Nu, bet tas jau proporcionāli, vai tad ne?
5: Nē, nē.
4: Ko tad tas maziņais arī var, nu, nes to bruņu, viņš jau arī piekūst tomēr. Mazais negurs. Bet tie es vienmēr mazie... iedomājos, kā tām bruņām, es brauc gar Siguldu, gar to turētas pili, ja, tā stāvējas krāsas, es vienmēr, kā viņa tām, kā viņa klamzoja tur augšā, tur jau tiktu pār tam valnim, jau kāda iekaroša, viņš ir piekus puceļā, viņš ir nelaimīgs.
3: Troksnis arī, ar, tas
4: prāts, viņam tā galva džings tur sitās. Tur,
3: ja te cilvēki sūdzās par motociklistiem naktīs, kas rūts un dūts vai formulas brauc,
4: tas tā, rudenī šļūdonī, tur aidu neieņēmis. Kāpa augšā atkal slarki lejā. Zita, ka cirku, tu tikko, ja esi bijis klāt pēdējā,
3: šņart
4: un atkal lejā.
3: Šņart.
5: Principā, tur jāņem jūnijas. Jāņem, nē.
4: Tur jāņem jūnijas cēzars un jāiet.
3: Un jūs ar saviem apakalipsis, jā.
5: Jūnijas cēmers.
3: Mums jādodas reklāmas pauzē.
4: Nē, pagaid, nekāda reklāma vēl. Ja tu kāp augšā.
5: Mēs jau reklamējam.
4: Ja tu kāp augšā un, teiksim, grib viduslaika, gribēja ieņemt to pilietām bruņām, viņam vajadzēja bugeli vienkārši. No tā laika, tā radās bugels. Viņas vilka augšā, tos viduslaika bruņinieks. Jo vispirms aizbrauc tehniskais dienas.
5: Piebūvē klāts lēpus un strās.
4: Jā, tā radās Žagarkalns, starp citu. Viduslaiku bruņinieki iet pacēlēs. Jo vispirms tas tā kā, nu, koncertā to arī, nu, aizbrauc, tev jau skatevi ir uzstādīti, viss ir. Tāpēc arī jau beigās jau bija. Pirms tie bruņinieki bruka iekšā, aizveda tehnisko dienestu, viņi salika gaismas, salika bugeļus, viņi salika. Un pēc tam nāca viņi.
3: Drīkst?
4: Šaubu nav. Bum, bum.

0: 18 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Redzes zaudējusajā sumu maksā mazāk, redzes skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.

0: Temecle Viru.
1: Ajā!
2: Tāna, mēs te meklējām visu nedēļu kopā ar Kasparu Bindemanu un Lauru Dzelzīti arī, bet Kaspars dosies prom, viss. Nebūs tu man vairs padomte.
3: Ja man pirmdienā viņš lido uz Viļņu.
1: Ne, brauc uz Viļņu no Viļņas, pēc tam
2: otrdien. Ar zirgu, jā.
3: Starp citu, ja apokalipsis jātnieki var ir līdz Viļņai tikt. Mēs šitai te sataisīsim.
1: Paķert.
3: Nu tie tā līdz, hop.
2: Jā. Ja nu man vajadzēs tomēr tavu padomus, var tev uzrakstīt?
3: Nē,
1: tu man tur man zvani.
2: Zvani, labi. Bet ko tu šīs dienas sadarīsi te tagad?
1: Šovakar es braucu spēlēt festivālā Give and Get. Tas ir Lēdmanas pagastā mežā kaut kur aiz Ogres. Tikai tur īstenībā derētu sev pilnveidot tajā festivālā.
2: Jā,
1: tur, ja tur būs, tur būs meistarklases un vispār ļoti, ļoti jauks festivāls. Es spēlēju pašā pirmajā, tagad šis jau ir 11. Un tur tā spēle pagāja tā kā vējas pārniem, jo tā atmosfēra tur ir ļoti sirsnīga. Un
2: gaiša.
3: Bet kāda tā tematika ir? Kāda tā tematika?
1: Tur ir viss, tur ir garīgi, intelektuāli, emocionāli.
2: Aha, tāds retrītiņš.
1: Jā.
2: Jā.
1: Bet viņš ir tā kā festivāls. Jā. Bet viņš nav tāds baigi, tāds snobisks un tāds pārspīlēts.
2: Cilvēcis.
1: Jā, viņš ir normāli, tu jūties, tu var tusēt, tu var to un šito, bet nu nav tā, ka tu aizbrauc un tagad tur meditēšu un tik.
2: Tā ļoti brīvi, vienkārši, cilvēcīgi vari darīt, ko vēlies, kā jūties, te tu gribi padejot, te tu gribi meistarklasīt.
3: Man dzīvoklī tas pats.
2: Principā, jā.
3: Es laiku pašam savus mazais festivāls.
1: man ar savu laiku tā bija.
2: Tas tev ir šovakar.
1: Jā. Un rīt tad Rīgas svētku ietvaros es no 5 būšu uz Strēlnieku un Alberta Ielas stūrī, tieši pretī restorānam Jūsu. Tur man būs uzstāšanās tāda pusdzīve, es nesauc par pusdzīvo.
2: Performance.
1: Performance, jā, pusdzīvā.
2: Cikos man tur jāstāv, jāskatās?
1: Nu, es būšu tur no 5 līdz kaut kādiem 9 vakarā.
2: Mhm, nebūs visu nakti. Līdz rītam.
1: Nē. Nav vairs tas vecums.
3: Kas var jau pēc tam ierakst tā kā palaist vēlreiz. Viss paņem, nofilmē un pēc tam hologramā palaist vēlreiz.
2: Hologramā.
3: Tā ir štēle vispār.
1: Nu, lai nepaliek on the sidelines, jāteikt, jā. Tas speciālists.
2: Vēl kaut kas līdz tevi braukšanai uz Viļņu?
3: Kas tev vēl jāpaspēj?
1: Man svētdien man ir ģimenes un tuvāko draugu tāda sanākšana dārzā ar ar grilliņu un tā.
2: Kurā dārzā, lai mēs tur neierodamies?
3: Kurā dārzā nevajag ierasties? Jā.
1: Nē, tas būs LRA tā.
3: Tā, jā, es zinu to vienu. Es zinu, es tur ir 3 reizes bijis.
1: Līgatnē, tas būs Līgatnē. Un jā, tad es, jā, pirmdien.
2: Līgatnē, LRA tā.
1: Jā.
2: Netiekamies.
3: LS rap krogā, Līgatnē.
1: Ar apokalipsu zirdziem.
3: Tur viņi būs pieguļā, viņi būs jau mierīgi zirdzi džēdīs auzes un tur ganīsies.
2: Zeltiņš būs zirkops.
1: Jā.
3: Paņem visi kārtībā. Līdz. Mums vēl nepieciešams kalējas. To mēs varētu ņemt Nīmanu, lai apkaļ zirgus.
2: Pa ko ne?
1: Zelta pakaviem.
2: Jā, labu jo, darbiņu padarīt.
3: Pagaļ, tur taču arī, lai tā stikla kalnā augšā tiktu, pakava arī bija dažādāks. Stikla,
2: stikla.
3: Sudraba, zelta un dimanta zirgs.
1: Jā, nomaina tā kā tajā, jā. Tā kā pitstopā nomaina.
3: Tu tā kā pasnieki agrāk arī zirgu pastos bija, jā. Samaina zirgs un laiž tālāk.
2: Uz mājiņu.
3: Es nezinu, taču kā var piekust.
2: Bet tev jau daudz tie projekti, kad būs, mums taču arī kaut ko muzikāli vajag no tevis.
1: Nu jā, es jau tev aizsūtītu.
2: Jā, tas ir pirmatskaņojums.
1: Tas ir pirmatskaņojums, jā, viņš vēl nav Spotify'ā, es vienkārši gribēju parādīt, kas ir nākamais, ko sagaidīt no manas tāds.
2: Bet tu tā kā izdosi dziesmu un viss?
1: Tas ir nākamais singles, tas būs nākamais singles.
2: Un pēc singla neko?
1: Un tad viss nākamais ir tavās rokās.
3: Kaspar, kas tevi inspirēja rakstīt dziesmas?
1: Es ceru, tas ir retorisks jautājums.
3: Es nezinu.
2: Tas tāds diezgan klasisks jautājums māksliekam vai mums.
1: Bet tas ir apmēram no sērijas, ka mēs bijām sīki tīneģeri tur skolā. Un, kā jums tas izdevās?
3: Kā tev tā sanāca?
1: Kā jums tas izdevās?
3: Kā tev tas ienāca prātā? Vai tu to jūti, ja?
2: Bet, labi, mums vajag paklausīties, jā. Jo viss vēl jāiespēj. Jā, tā, tas tagad tehniskā pauze. Dzene mēģinās uzlikt. Kā sauc dziesmu?
1: Vīri kreklos. Mēs to dziesmas tekstu mēs ar Regnāru Vaivaru savu laiku.
2: Sveiciens Regnāram.
1: Jā, jā. Un patiesībā mēs sarakstījām tik daudz tekstu, tai dziesmē kā vienmēr, ka nācās mest ārā un daļa no vīru kreklos oriģinālā teksta ir jau tik pārcelt uz Nakstaureņiem.
2: To dziesmu zinām.
1: Jā, jā, to jūs ziniet. Nakstaureņu vidusdaļa.
2: Ir tas,
1: kas palika pār no vīriem kreklos.
3: Bet varēja uzrakstīt nu, nenormāli garu dziesmu.
2: Šī ir...
1: Man visas dziesmas ir nenormāli garu.
2: Mūsdienu, šobrīd aktuāli ir nu, divas ar kaut ko minūtes dziesmas, bet Kasparam tiešām ir garāks, šī arī ir 4 minūtes un 2 sekundes.
1: Un šī jau ir radio versijas, tad šī tā īsti orģinālā 6 minūtes.
3: Jo tāpēc, ka visi jau baigi steidzīgi, ja Kaspars arī nesteidzās, viņam ir pavisam cits bioritums, līdz ar to viņam nav jāskrien tur līdz 2 minūtei. Normāla dziesma, 40
1: tirbs,
3: minūtes.
1: Tirbs tendencēm.
3: Jā, precīgi.
2: 60-tajos arī bija 2 minūtes ar kaut ko bītliem un tā.
1: Bet, nu, Tas bija tāpēc vienkārši, ka nevarēja tajā mazajā platītē vairāk sadabūt.
2: Tur bija tehnisks darbs jautājums.
3: Jo tad, ja bija ilgāk, tad adatiņa jau sāka degt. Jau, zini, kā tā berzi pa platu. Tu zini, cik patufonu nodegt tajā laikā.
1: Tu zini vispār, cik tā adatiņa maksā.
3: Tu vispār zini, kas ir plate?
2: Principā mums ir arī jāatvadās, jo dziesmi
3: un jāatvadās.
1: Kurš par to atbildēs?
3: Kurš par to maksās?
1: Jā.
3: Kuram tas ir izdevīgi, sāksim ar to?
1: Tiekamies vai nu rīt, vai šovakar.
3: Vai jebkur citur.
1: Un paldies par visu.
3: Jā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, kā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa, drons notriekts virs Rugājiem Balvu novadā lielā augstumā, kas nozīmē, ka tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā. Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izplatījis atgādinājumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Saimas vēlēšanām aģitācijas aktivitāšu īstenošanai un atbalstīšanai ir aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Tas attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajiem. Iepriekš tika vēstīts, ka KNAB sāks resorisko pārbaudi par apvienotās saraksta pārstāvju, to starp premjera Andra Kulberga pagājušās piektdienas aktivitātēm. Tad politiskā spēka Kurzemes komanda devās ceļā pa Dienvidu Kurzemi un Liepāju, un kopā ar to vizītē devās vairāki politiķi. Premjers Andris Kulbergs pieļauj iespēju, ka pašreizējais valsts prezidents Edgars Rinkevičs varētu amatā palikt arī uz otro termiņu. Intervijā aģentūrai Leta viņš izteicies, ka personīgi augstu vērtē Rinkeviču un uzskata viņu par ļoti cienījamu prezidentu. Pēc Kulberga teiktā Rinkevičs esot apliecinājis spēju domāt par valsti ārpus politiskajiem spēkiem, līdz ar to ir iespēja, ka viņš varētu būt arī nākamajā termiņā. Valdība šodien ārkārtas sēdes slēgtajā daļā skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas Nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Sēde notiks dienā, kad aviokompānijai atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem jāveic kārtējais procentu maksājums 13,775,000 eiro apmērā. Air Baltic iepriekš nekomentēja, vai plāno to darīt, ņemot vērā, ka pirmdien ir paredzēta atkārtota līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksme, kurā plānots lemt par šīs dienas un 14. novembra procentu maksājumu kapitalizāciju, proti to pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Un kā jau vēstīts šonedēļ, Air Baltic padome apstiprināja biznesa plānu, kas cita starpā paredz 5 gadu laikā samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz aptuveni 40 lidmašīnām. Latvijas aviācijas arodbiedrība brīdinājusi, ka šis plāns tieši ietekmēs simtiem darbinieku nodarbinātības garantijas. Arodorganizācijas vadītāja Dace Kavasa norādījusi, ka pat pie visoptimistiskākā scenārija flotes

0: Samazināšanās nevar tikt kompensēta bez būtiska darbinieku skaita samazinājuma. Viņa arī prognozēja, ka biznesa plāna izstrādes laikā ir izvērtēti darbinieku skaita samazināšanas scenāriji 20% līdz 30% apmērā. Kavasa uzsvēra, ka šādā situācijā biznesa plāna tapšanas gaitā uzņēmumam vajadzēja veikt konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem, taču tas netika darīts. Un vēl nedēļas nogalē gaidāmo vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupas. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka 53 valsts autoceļu posmos šobrīd turpinās būvdarbi un lielākie no tiem ir uz Daugavpils un Liepājas šosejām, kā arī uz Daugavpils apvedceļa. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, te gačo!
2: Braus ar moci!
1: Un klausos Radio SVHLV!

0: idejas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne pazaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
8: Sveiks!

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVHLV un skaties radio SVHTV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
5: Labdien!
6: Sveiks!
5: Halo! Mēs esam grupa Kaut Kaili.
6: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Mākslas muzejas Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
5: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē, muzīcijas, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
6: Radio SVHLV. Čau, te būtu Turl. Laiks kustēties elektronikā un tu klausies Radio

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izplatījis atgādinājumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Saeimas vēlēšanām aģitācijas aktivitāšu īstenošanai un atbalstīšanai ir aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Tas attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajiem. Iepriekš tika vēstīts, ka KNAB sāks resorisko pārbaudi par partiju apvienības apvienotais saraksts pārstāvju, to starp premjera Andra Kulberga pagājušās piektdienas aktivitātēm. Tad politiskā spēka Kurzemes komanda devās ceļā pa Dienvidu Kurzemi un Liepāju, un kopā ar to vizītē devās arī vairāki politiķi. Premjers Andris Kulbergs pieļauj iespēju, ka pašreizējais valsts prezidents Edgars Rinkēvičs varētu amatā palikt arī uz otro termiņu. Intervijā aģentūrai Leta viņš izteicies, ka personīgi augstu vērtē Rinkēviču un uzskata viņu par ļoti cienījamu prezidentu. Pēc Kulberga teiktā Rinkēvičs esot apliecinājis spēju domāt par valsti ārpus politiskajiem spēkiem, līdz ar to ir iespēja, ka viņš varētu būt arī nākamajā termiņā. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, kā intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa. Drons notriekts virs Rugāģiem Balvu novadā lielā augstumā, kas nozīmē, ka tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā. Pašlaik pieejamā informācija liecina, ka drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās

0: elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkes ciematam vakar vakarā nogalināts viens cilvēks un 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši abām apdzīvotajām vietām 8 reizes. Ar Krieviju saistīts hakeru grupējums, kas izmanto programmatūras ievainojamību, lai vienlaikus uzbruktu daudziem mērķiem, paziņojis par liela apjoma datu zādzību gandrīz 50 uzņēmumos visā pasaulē. Aģentūra Reuters vēsta, ka starp cietušajiem uzņēmumiem ir Nīderlandes kompānija Philips, Lielbritānijas Shell, kā arī ASV kompānijas Fiserv un General Electric. Minētie uzņēmumi hakeru paziņojumu komentējuši piesardzīgi. Tepat Latvijā nedēļas nogalē gaidāmo Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglonas apkārtnē ir iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupas. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī atgādina, ka 53 valsts autoceļu posmos šobrīd turpinās būvdarbi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina līdz 11. septembrim pieteikt pretendentus gada balvai dabas aizsardzībā. Apbalvojumam 8 nominācijās var izvirzīt zemju īpašniekus, uzņēmējus, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, zinātniekus un citus dabas aizsardzības jomā iesaistītos, kuru veikums aptver bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas izpēti, ilgtspējīgu saimniekošanu, sabiedrības izglītošanu un inovatīvu risinājumu ieviešanu. Bet jūras ūdens temperatūra Latvijas piekrastē ir no plus 16 grādiem Jūrmalā līdz 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu mola. Savukārt lielākajās upēs un ezeros tā šorīt ir robežās no 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidrietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumkrastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 11:17.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus.

0: virs 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Alo?
2: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
2: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žni tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žni tolmetā.
3: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Re Rīga, starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
6: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
7: Radio SVH LV.
8: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

0: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: iegādzu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu. Tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, kurā gājuši bojā divi un ievainots viens cilvēks. Šobrīd operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme tur ir pilnībā bloķēta. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināla procesi, bet vēl 143 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. No šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai būs gājēju ielas. Turklāt šādā režīmā tās abas darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Režīms stāsies spēkā piektdienās pulksten 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pulksten 24. Robežsargi šodien novērsuši 30 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas Latvijā ir atturēti 9705 cilvēki. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božēvas ezera, kas atrodas aptuveni 5 kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstījusi Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Kā vēstīts pēc pašlaik pieejamās informācijas, drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks Ustjilugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un ka cietušo nav. Kopumā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Tāpat ukraiņu droni uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā, kur notriekta lidrobota atlūzas esot bojājušas ēkas ārsienu. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkes ciematam vakar vakarā nogalināts viens cilvēks un 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši apdzīvotajām vietām 8 reizes, bet pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 112 uzbrukuma dronu, no tiem 90 Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi. Konstatēti trāpījumi 11 apkaimēs, bet vēl 6 postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Jūras ūdens temperatūra Latvijas piekrastē ir no 16 grādiem Jūrmalā līdz 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu mola. Savukārt lielākajās upēs un ezeros ūdens temperatūra šorīt ir robežās no 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidu rietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumkrastā, tai skaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Bet no svētdienas Latvijā sāks pazemināties gaisa temperatūra un vietām līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jaunnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs 18-23 grādus, bet naktīs tā vietām noslīdēs zem 10 grādiem. Pārsvarā gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, bet vietām iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss.

0: Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Dar

0: Vislabākais reiz atgriežas arī Heisburgeru Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburgeru majonēze ar papriku.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

0: Rīgas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi tolmetā.
4: Tāds veiksmīgs debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
5: Radio SVH.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
0: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
4: Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

Smiljas. Pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies? Nu, bet es taču tāpat vien...

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem austrumu novados līdz 27 zemgalē. Rīgā šodien debesis būs daļēji mākoņainas, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. No šī vakara pulksten desmitiem līdz svētdienai e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kuru laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama. Tā vēsta valsts digitālās attīstības aģentūra. Tehnisko darbu mērķis ir stiprināt kiberdrošību un nodrošināt tās atbilstību aktuālajām drošības prasībām, un šim nolūkam e-adreses risinājums tiks pārvietots uz Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārziņā esošu mākoņu pakalpojumu. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldību iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi šajā periodā nevarēs nosūtīt un saņemt e-adreses ziņojumus, tai skaitā e-rēķinus. Pēc tehnisko darbu pabeigšanas e-adreses sistēmas funkcionalitāte pirmdien tiks atjaunota pilnā apjomā. Uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme. Tajā gājuši bojā divi un ievainots viens cilvēks. Notikuma vietā joprojām strādā operatīvie dienesti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināla procesi, bet vēl 143 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Robežsargi šodien novērsuši 30 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas Latvijā ir atturēti 9705 cilvēki. Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božēvas ezera, kas atrodas aptuveni 5 kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstījusi Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pēc pašlaik pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Un jau vēstīts, ka pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam aizvadītajā naktī izcēlies ugunsgrēks Ustjlugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka kopumā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Īrijas zemo cenu aviokompānijas Ryanair lidmašīnai

0: 10. jūlijā lidojuma laikā no Grieķijas uz Vāciju salonā loga stiklu izsita saplīsuša dzinēja fragmenti, tā paziņojuši ASV izmeklētāji. Jau vēstīts, ka logam tuvākais pasažieris, Serbijas pilsonis, tika ievainots, vīrieša galva un pleci tika ierauti caurumā, bet citiem pasažieriem izdevās viņu ievilkt atpakaļ salonā. ASV Nacionālās transporta drošības pārvaldes sākotnējā ziņojumā teikts, ka incidents notika pēc tam, kad neilgi pēc pacelšanās salūza lidmašīnas dzinēja ventilatora lāpstiņa. Tepat Rīgā no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai būs gājēju ielas. Turklāt šādā režīmā tās abas darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Režīms stāsies spēkā piektdienās pulksten 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pulksten 24. Bet šovakar Rīgā sāksies pilsētas dzimšanas dienas svinības. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, savukārt gardēži šodien un rīt būs gaidīti operas skvērā, kur durvis vērs Rīgas 825. Dzimšanas dienas restorāns atver logu uz Rīgu. Divu dienu garumā tajā svētku atmosfēru papildinās daudzveidīgs gastronomiskais piedāvājums, muzikāli akcenti un iespēja baudīt pilsētu nesteidzīgā, viesmīlīgā gaisotnē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV 2000.

0: redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmos pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 13:19.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus. Tikai šomēnes Dreamy veikalā Rīgā Marijas ielā 2A īpaši vērtīga dāvana par pirkumu. Iepērcies virs 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēju. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savā mājām.
3: Radio SVH LV 2000.

0: and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožadoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais medies finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistur un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Radio SVH LV

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā līdz svētdienas 16. augusta pusnaktī ir slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt rīt 15. augustā svētku kulminācijas pasākumu laikā satiksmes laiks visā Vecrīgā. Svētku laikā ieviesīs arī citus satiksmes ierobežojumus, tostarp mikromobilitātes rīkiem un kuģošanai Daugavas akvatorijā. Autovadītāji aicināti rēķināties ar plašiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Pašvaldība atgādina, ka sestdien un svētdien Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas. Plašāka informācija – Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda.
2: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīsē!
5: Radio SVH LV 2000.

0: apsolmeni, ka es teikšu, ka gribu šūpoties, tu man nevedīsi cert.
1: Tici veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Radio SVK LV 2000.

Radio SVH LV 2000. Kā iet? Normāli. Satikšanās.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-27 grādi, daudzvieta piekrastē un valsts austrumos plus 18-23 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks

0: amnestiju rugāja apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteina. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pašvaldība aicina iedzīvotājus netuvoties dronu atlūzām vai citiem aizdomīgiem priekšmetiem, tos neaiztikt un nepārvietot, lai neapdraudētu savu un līdz cilvēku drošību. Ārvalstu mediji šorīt ziņoja, ka naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalam izcēlies ugunsgrēks Ustļugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā ir izdevies apslāpēt un cietušo nēsot. Pēc Ļeņingradas apgabala gubernatora Aleksandra Drozdenko paustā virs reģiona esot notriekti 54 lidroboti. Pagājušajā naktī dots ukraiņu lidrobotu trieciens arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries nolikta vai Tveras apgabalā. Krievijas triecienā Ukrainas Donetskas apgabala pilsētai Kramatorskai un Bilenkas ciematam savukārt vakarā nogalināts viens cilvēks, 15 ievainoti. Nepilnas stundas laikā okupanti uzbrukuši abām apdzīvotajām vietām 8 reizes. Latvijā uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, gājuši bojā 2, ievainots 1 cilvēks. Operatīvie dienesti strādā notikumu vietā un satiksme tur var būt apgrūtināta. Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināli procesi, bet vēl 143 autovadītāji ir sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs tirgus uzraudzības laikā veicis rotaļlietas Squishy Dumpling vairāku paraugu izņemšanu ekspertīzes veikšanai, lai pārliecinātos par benzolu un citu ķīmisko vielu koncentrāciju rotaļlietā. Uzrauga līdz šim vairāk kārtīgi no patērētājiem saņēmušas sūdzības par Squishy Dumpling specifisko ķīmisko aromātu, kas rada bažas par šīs rotaļlietas drošumu, jo citās valstīs, piemēram Lielbritānijā, šī rotaļlieta tiek izņemta no tirgus, jo tajā būtiski pārsniegta benzola koncentrācija. Līdz šim Latvijā saņemtajos ekspertīzes rezultātos neatbilstības nevienam paraugam nav konstatētas un pārbaudes turpinās. Turpinās naudas atmaksa biļešu īpašniekiem par atcelto amerikāņu mūziķa Pitbull koncertu Rīgā. No 7. Līdz 13. Augustam naudas atmaksa veikta 77% biļešu īpašnieku, tā informē koncerta aģentūrā FBI. Atsevišķos gadījumos maksājumu nav bijis iespējams veikt, jo beidzies maksājuma kartes derīguma termiņš vai mainījušies kādi rekvizīti. Plānots, ka līdz šīs dienas beigām naudas atmaksu saņems atlikusī patērētāju daļa. Ūdens temperatūra jūrā ir no plus 16 grādiem Jūrmalā līdz plus 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu māla. Savukārt lielākajās upēs un ezeros Latvijā ūdens temperatūra ir robežās no plus 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidrietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumu krastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Bet no svētdienas gaisa temperatūra Latvijā sāks pazemināties un vietām līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs plus 18-23 grādus, bet naktīs tā vietām noslīdēs zem plus 10 grādu atzīmes. Pārsvarā gaidām īslaicīgi nokrīšņi, vietām iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Bet tas nākamnedēļ. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Maestro Raimonda Paula. Pieci.
2: Nu jā, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem. Uzticams 4 taktu benzīna dzinējs. Droša strāva jutīga elektronikai. Divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
5: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. Līdz 16. Augustam, svētdienās pēc 12. Rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies Radio SVH LV un skaties Radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Klausieties Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermani. Aviosabiedrības Air Baltic jaunais biznesa plāns, kurā paredzēta būtiska flotes un tīkla restruktūrizācija, tieši ietekmēs simtiem darbinieku nodarbinātības garantijas. Tā uzskata Latvijas aviācijas arodbiedrība, norādot, ka uzņēmumam biznesa plāna izstrādes procesā vajadzēs izvērtēt dažādus darbinieku skaita samazināšanas aspektus, jo tas izriet no būtiskā flotes un operatīvās darbības samazinājuma. Saskatot šādu būtisku ieteikmi, vajadzējis konsultēties ar darbinieku pārstāvjiem, kas nenoticis. Kā ziņots, valdība šodien ārkārtas sēdē spriež par aktuālo situāciju lidsabiedrībā Air Baltic. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par muitas tarifu piemērošanu dronu un to komponentu importam, atsevišķām preču kategorijām paredzot 100% tarifu. Prezidents šo lēmumu pamatojas ar drošības apsvērumiem un vēlmi samazināt ASV atkarību no importa. Saskaņā ar vairākiem pētījumiem, 2006. Gadā dibinātais Ķīnas uzņēmums DJI pēdējos gados ir ieņēmis vairāk nekā 2/3 no pasaules dronu tirgus. Lielākā daļa jauno ASV tarifu stāsies spēkā 3. Septembrī. Un ar Krieviju saistīts hakeru grupējums, kas izmanto programmatūras ievainojamību, lai vienlaikus uzbruktu daudziem mērķiem, ziņo par liela apjoma datu zādzību gandrīz 50 uzņēmumos visā pasaulē, tā vēsta aģentūra Reuters. Starp cietušajiem uzņēmumiem ir Nīderlandes kompānija Philips, Lielbritānijas Shell, kā arī ASV kompānijas Fiserv un General Electric. Minētie uzņēmumi hakeru paziņojumu komentē piesardzīgi. Vairāk plašsaziņas līdzekļi to starp ASV izdevums Politico norāda, ka hakeru grupējumā darbojas krievvalodīgas personas un tas, domājams, ir saistīts ar Krievijas režīmu.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

smalkas taktis.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Prožetoru gaismās, aktieru muzīcas, karstākie punkti, rītas, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
10: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More Duntas ielā 19.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
5: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
6: Pateic vienu! Jubilējas izrāde UFO 60 no Kansas jau no 19. septembra visā Latvijā.
3: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-27 grādi, daudzviet piekrastē un valsts austrumos plus 18-23 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā debesis daļēji mākoņēnas brīžiem uzspīd saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūš lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 25-27 grādu atzīmēja.

ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božēvas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Tā pavēstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteina. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pašvaldība aicina iedzīvotājus netuvoties dronu atlūzām vai citiem aizdomīgiem priekšmetiem, tos neaiztikt un nepārvietot, lai neapdraudētu savu un līdz cilvēku drošību.

0: Latvijā uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes šorīt notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, gājuši bojā divi, ievainots viens cilvēks. Operatīvie dienesti strādā notikumu vietā un satiksme tur var būt apgrūtināta. Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 15 cilvēku, tostarp 3 gājēji, 5 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola vai narkotisko vielu reibumā sākti kopumā 4 krimināli procesi, bet vēl 143 autovadītāji ir sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs tirgus uzraudzības laikā veicis rotaļlietas squishy dumpling vairāku paraugu izņemšanu ekspertīzes veikšanai, lai pārliecinātos par benzolu un citu ķīmisko vielu koncentrāciju rotaļlietā. Uzrauga līdz šim vairāk kārtīgi no patērētājiem saņēmuši sūdzības par squishy dumpling specifisko ķīmisko aromātu, kas rada bažas par šīs rotaļlietas drošumu, jo citās valstīs, piemēram Lielbritānijā, šī rotaļlieta tiek izņemta no tirgus, jo tajā būtiski pārsniegta benzola koncentrācija. Līdz šim Latvijā saņemtajos ekspertīzes rezultātos neatbilstības nevienam paraugam nav konstatētas un pārbaudes turpinās. Turpinās naudas atmaksa biļešu īpašniekiem par atcelto amerikāņu mūziķa Pitbull koncertu Rīgā. No 7. Līdz 13. Augustam naudas atmaksa veikta 77% biļešu īpašnieku, tā informē koncerta aģentūrā FBI. Atsevišķos gadījumos maksājumu nav bijis iespējams veikt, jo beidzies maksājuma kartes derīguma termiņš vai mainījušies kādi rekvizīti. Plānots, ka līdz šīs dienas beigām naudas atmaksu saņems atlikusī patērētāju daļa. Ūdens temperatūra jūrā ir no plus 16 grādiem Jūrmalā līdz plus 19 Rīgā pie Daugavgrīvas rietumu māla. Savukārt lielākajās upēs un ezeros Latvijā ūdens temperatūra ir robežās no plus 16 līdz 21 grādam. Sinoptiķi brīdina, ka rīt un parīt nedaudz pastiprināsies dienvidrietumu vējš, tādēļ jūras peldvietās Kurzemes rietumu krastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, glābēji var pacelt sarkano karogu, kas nozīmē aizliegumu peldēties lielu viļņu un straumju dēļ. Bet no svētdienas gaisa temperatūra Latvijā sāks pazemināties un vietām līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs plus 18-23 grādus, bet naktīs tā vietām noslīdēs zem plus 10 grādu atzīmes. Pārsvarā gaidāmi īslaicīgi nokrīšņi, vietām iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Bet tas nākamnedēļ. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: SVH.
3: SVH.
2: TVH.
3: TVH.
2: Mēs VH.
3: Mēs VH.
2: Radio SVH LV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 15:16.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors Auto salonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcija karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
5: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
6: Radio SVH LV.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Krāslavas novada pašvaldība īstenojusi projektu, kura ietvaros Krāslavas pils parka dīķī ierīkota peldošā strūklaka, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Strūklaka ir apgādāta ar LED apgaismojumu un tā ir savdabīgs mākslas objekts, kas papildina esošo parka ūdens tilpi ar kustīgu un dinamisku vizuālo akcentu, kā arī rada romantisku un estētisku noskaņu. Papildus tam parka teritorijā izvietoti 5 soliņi, kas sniedz iespēju baudīt jauno vides objektu no dažādiem rakursiem. Augšdaugavas novadā aizvadītajā svētdienā atklāts starptautiskā veloceļa Eurovelo 11 posms Ēģipte Randene. Aptuveni 31 km garā distance ved no vēsturiskās Ēģiptes baznīcas Medumu pagastā līdz gleznainajai Randenei Kalkūnas pagastā, piedāvājot braucējiem iespēju baudīt novada dabas ainavas un kultūru vēsturisko mantojumu, kas atrodas gar šo velomaršruta posmu. Tā ir Ēģiptes Luterāņu baznīca, Pirmā pasaules kara virsnieku bunkurs, Egļu kalns un tam blakus izveidotā infrastruktūra, Sudmaļu pilskalns, Sventes muiža, kara tehnikas kolekcija un piemiņas vieta Raiņa vecāku bijušo māju vietā. Nozīmīgu jubileju 800 gadus svin Valkas novada Kārķu pagasts. Laikraksts Liesma vēsta, ka par godu apaļajai jubilejai sestdien Kārķu dabas koncertzālē dažādas svētku aktivitātes sekos cita citai visas dienas garumā līdz pat svētdienas rītam. Savukārt Alūksnes novadā nākam sestdien norisināsies akcija Mājas kafejnīcu dienas. Tās laikā durvis vērs gan zemnieku saimniecība, gan muiža, viesus uzņems pat uz kuģīša Marienburg. Kopumā 6 mājas kafejnīcas aicinās doties nesteidzīgā gastronomiskā ceļojumā pa novadu un baudīt gan īsteni latvisku sēdienus, gan ko mazliet no pasaules garšām. Siguldas novada kultūras un turisma centrs 6. Gadu pēc kārtas organizē Siguldas novada radošo rezidenci. Kā vēsta laikraksts Auseklis, šogad tajā strādās pazīstamā bērnu literatūras rakstniece Luīze Pastore un ilustrators Jurijs Tarkins pietopošās komiksu grāmatas Nāvis kafejnīca. Pusauģu auditorijai paredzētā izdevuma mērķis ir normalizēt nāves tēmu. 5 Valmieras novada pašvaldības tiltiem šogad paredzēti būtiski remontdarbi. Tiem atjaunos hidroizolāciju un brauktuves segumu, kā arī bojātās vai trūkstošās margas, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību gan transporta līdzekļu vadītājiem, gan gājējiem. Kauguru pagastā remontdarbi paredzēti gan Putniņu tiltam, gan Pavāru tiltam pār Miegupi. Trikātas pagastā remontēs Kaupu tiltu pār Abulu, tāpat turpinās iesāktie darbi remontējot Aurupītes tiltu Massalacā un Krišjāņa Valdemāra ielas tiltu pār Rūju Rūjienā. Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā kopš jūlija rentgena izmeklējumu izvērtēšanā tiek izmantots mākslīgā intelekta risinājums Glīmar AI. Laikraksts Kurzemes vārds skaidro, ka tā ir medicīniskās attēlu diagnostikas programmatūra, kas analizē rentgena attēlus un iezīmē vietas, kurās iespējamas izmaiņas, piemēram lūzumi vai plaušu patoloģijas. Gala lēmumu par diagnozi vienmēr pieņem ārsts. Un vēl Kuldīgas novadā Pasaules dabas fonds nākam sestdien aicina doties izzinošā pārgājienā gar Riežupi. Tas norisināsies iniciatīvā par tīrām upēm un tā laikā dalībniekiem būs iespēja kopā ar dabas ekspertiem iepazīt Riežupes ekosistēmu, uzzināt vairāk par upes un apkārtējo mežu dabas vērtībām, kā arī to saglabāšanas nozīmi. Vairāk stāsta Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas projektu vadītāja Sintija Tots Macāne.
2: Jau kopš 2021. gada mēs esam izveidojuši iniciatīvu par tīrām upēm, un šīs sadarbības ietvaros arī pagājušajā gadā mums bija pārgājiens gar Vildogas upi, piemēram, kur tika pārbūvētas divas caurtekas, un cilvēki arī varēja ne tikai redzēt caurtekas, kā tas process ir pirms un pēc, bet arī izzināt mazliet vairāk par konkrēto upi, par mežu un arī par pašu pārbūvi un kāpēc tā bija nepieciešama. Tāpat arī šogad Riežupē Pasaules dabas fonds atgriezīsies tur vēlreiz. Mēs pirms pāris gadiem uzsākām projektu, kura laikā mēs iesaistījām sabiedrību, ir īpaši vietējo kopienu, kura ir tiešām jāuzteic, tā bija ļoti aktīva, lai izvāktu bebes, dambas un koku sanesumus. Pirms bija pāris talkas, un arī pati pašvaldība ir ļoti aktīva kuldīgā, viņa pārbūvē caurteku no Riežupes, kas ietek Ventā. Un tāpēc mēs arī atgriežamies Riežupē, jo mums ir vēl viens projekts šajā upē, kas ir saistīts ar tādu kā betona bloku izvākšanu. Un šie betona bloki traucē zivīm migrēt, tas arī kalpo par pamatu bebru dambim. Tāpēc mēs esam atkal izvēlējušies doties uz Riežupi, rīkot pārgājienu. Riežupi supe pati ir daļa no Riežupes dabas parka, kurā ir veseli 11 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājuma biotopi. Pati upe ir ļoti skaista, tā ir līkumaina strauja, arī meži ļoti skaisti ar gravām un arī veciem kokiem. Un nedēļ pēc pārgājuma mēs arī aicināsim cilvēkus talkā, tā kā, jā, tas būtu brīnišķīgi, ja cilvēki arī pēc tam piedalītos šajā talkā, kur atkal ir izveidojušies koku sanesumi.
1: Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
6: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.

0: tikai 3 dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

sausies. Rīt Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24-29 grādiem. Tādējādi rīt būs nedēļas siltākā diena, iespējams pēdējā karstā diena šovasar. Debesis daļēji mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi, lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējuši. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā tātad līdz plus 29 grādiem. Rīgā būs saulainas sestdiena bez nokrišņiem, šonakt Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 28 grādiem.

Minūte pār pulksten 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valdība lūks saimē deleģējumu piedalīties aviokompānijas Air Baltica papildu finansējumu piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis uzsvarot, ka tas nesot valsts atbalsts un valdība lūkšot saimē šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējumu piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa varot svārstīties no 0 līdz 30 miljoniem eiro. Air Baltica piešķirtā valsts aizdāma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu ir plānots pagarināt līdz 31. Decembrim. Lēmums par drona notriekšanu šorīt pieņēmts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem. Tā norāda aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis, kā ziņot šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Boževas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Drons notriekts mežainā apvidū un iedzīvotāji, kā arī neviens īpašums nav cietis. Iekšlietu digitālais centrs nav konstatējis sistēmas darbības traucējumus tīmekļa vietnē 112 un mobilajā lietotnē laikā, kad pagājušajā naktī

0: Vieglās automašīnas un smagās automašīnas sadursme, kurā gāja bojā divi cilvēki. Operatīvie dienesti turpina strādāt notikumu vietā. Tikmēr Dobeles pusē ir pieķerta kāda autovadītāja, kuras vestais mazgadīgais pasažieris bija izlīdzis līdz pusei pa automašīnas lūku. Pie stūras bija sēdusies 92. Gadā dzimusi sieviete. Par šādu bērnu pārvadāšanas veidu sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Un šā gada 2. Ceturksnī Latvijā bija nodarbināti 885,500 jeb 65% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Gada laikā nodarbinātības līmenis šajā vecuma grupā nedaudz palielinājies. Centrālās statistikas pārvaldes datos arī redzams pieaugums jauniešu un senioru nodarbinātības līmenim, būtiski palielinājies arī blakus darbos nodarbināto skaits. Bezdarba līmenis Latvijā gada 2. Ceturksnī bija 7%. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
5: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
7: Ielās. Ārtis Volfs.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Prieks visu satikt gan televīzijā, gan radio. Esiet sveicināti visapkārt ielās ar Artu Volpu. Oficiāli ir gaisā no Sloks ielas 65. Paldies Katrīnai Gupolo par manas aizvietošanu. Visās darīšanas bija jādara, bet nu es atpakaļ esmu darbos. Ceru, ka tu esi tur, kur tev ir jābūt. Mārtiņš saka, ka vispār jau piekdiena.
2: Beidzot piekdiena!
1: Arī kā vajadzēja paklausīties grupu, tipiski labs. Bet šodien ir citi plāni. Mazliet mainījās, atrada tādu īpašu kontekstu ar kādu citu dziesmu, un tāpēc mēs klausīsimies traumētāko dziesmu apskatā kādu tipiski laba izpildītāja sacerējumu. Bet runājot par sacerējumiem, starp citu.
3: Vai vakars, vai ir vakars.
1: Šodien mēs esam pagūjuši paklausīties dažus jaunus. Piemēram, Jāņa Šipkevičs un Sēns. Šis ir bezgalas skaists. Kā tāda magoņa sēkliņa uz mūsu kopīgās bulciņas, tiešām. To mēs arī paklausīsimies vēlreiz šodien. Es atļāvos parakāties uz priekšu jau priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā un paķēršot to no nākamās nedēļas raidījumu. Safīrs un kur ir Anna ar ledus. To mēs esam paklausījušies jau šonadēļ. Un vēl viena lieta, kas šodien noteikti jāizdara. Parasti latviešu mūziķi nesakotai jaunās mūzikas piekdienai. Bet šādas gadās, kad tā vienkārši sakrīt. Šodien Ilu Talsbergu laidu sklējā jaunu dziesmu prom no mūriem. Tad zīmīga kompozīcija par Kuldīgu. Sveiciens Kuldīgā, jāstam cits. Šo mēs noteikti paklausīsimies. Kas tad vēl? Jā, 286-00-900. Ja kas uz Rīgas ielām un Latvijas ceļiem droši ziņo, vislabāk atsūtī audio ziņu. Starp citu, šodien pēc ētera dodos uz...
4: Hei, čau! Te medību lauki!

0: kārtību. Mēs... Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
1: Tā kā pagājušo trešdienu ir nebaldos, ne, ceturtdien, tas bija nepagūvo aiziet uz medību laukiem Pons Ritska villā, tad šodien līgatnē...

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Čau! Te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

Es aizdomājos, klausoties šo dziesmu. Mēs ar mīļo pikojamies Dzegužu kalnu nogāzē. Tad, kad šī dziesma radās, uho, tiešām zināja, ka Radio SVH būs tepat blakus Dzegužu kalnam. Diez vai. Bet varbūt, kas zina. Dzegužu kalna nogāze. No Dzegužu kalna nogāzes dzīvajā šeit, Radio SVH LV, ielās kopā ar tevi. Dzerot tādu pēcpusdienas tēju, Arts Vops, Andris Keišs un Jākabs Nīmans. Es redzēju, ka jaunā Rīgas teātra sezona atsākusies, ja? Daudz fotogrāfiju bija Instagramā.

0: Interesanti, interesanti. Cik garda ir tava pēcpusdienas tēja, piparmētru ar cukuru vai bez? Jākaps Nībans, Andris Keišs ar tēju atraksti. 2-8-6-0-0-9-0-0.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
2: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.
7: Ar Volpu.
0: Meitenes un zēni ir...
8: Beidzot piekdiena!
0: Un piekdienā it kā vajadzēja klausīties tipiski labs, bet kaut kā šodien plāni mainījās. Un dienas beigās, pareizāk sakot, pēc nākamās dziesmas tori sapratīs, kāpēc tie plāni mainījās. Jo šodien traumētāko dziesmu topu apskatā 9. B klase ar Fungi.
9: Traumētāko dziesmu topu. Murks kaut kāds...

0: Elmehetek az észutomba. Ufrocska, okác.
1: Mārtiņš raksta, fungi, nu moins, nu moins. Zin kā Mārtiņa bija šito visu tā grupa, ir skaidrs, viņi sauc, to sauc pirmais kurs un dziesmas sēnes. Un tā es tā aizdomājos, ka es esmu pabeidzis pirmo kursu medicīnas akadēmijā. Faktiski jau nepabeidz, bet nu gandrīz. Un tas ir fakts, jā, medicīnas akadēmijā un mazliet mācīties latīņu valodu arī, zin. Es sapratu, ka es izmantošu gan pirmo kursu, kur es nepabeidzu medicīnas akadēmijā, gan arī latīņu valodu, jo sēnes latīņu valodā ir fungi. Tā tas ir, tā tas ir. Tā ir absolūta taisnība. Tā tad 9. B klase ar dziesmu fungi šodien traumētāko dziesmu topu apskatā. Un par sēnēm runājot, šodien mēs paklausījāmies Jāņa Čipkēvits, suņa sēnes, jā. Jāņa Čipkēvits jaunākais. Tās arī turpinājumās, starp citu.
2: Jūs klausāties Radio SVHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkēvits.

0: viltīgi, nē, suņsēns. Skatos zalaks viltīgi, teikt, caur stikliem. Tas ir aizrādījums, man pašam arī nē, tās suņsēns. Tādā ziņā mēs esam līdzīgi. Vilciņš un vilks. Studijās abās tieši šobrīd.
1: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Kāds vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Ko jūs teikt par vienu jaunu dziesmu šodien, ne? Vai ne? Mūziķa dziesma autoram producenta Ilu Talsberga nāk lejā ar savu jauno dziesmu prom no mūriem. Ar personisku un romantisku stāstu par drosmi mainīt ierasto, sekot savām sajūtām un ļaut dzīvei aizvest tur, kur paties gribas būt, jeb sapni par dzīvi kuldīgā. Sveiciens kuldīgai! Dziesmas iedvesmas savots ir notikums, kad pirms 5 gadiem ģimenē tika pieņemts lēmums pārcelties no Rīgas uz Kuldīgu un sākt dzīvi citā ritmā, prom no lielpilsētas steigas, ierastajiem rāmjiem un tā, ko reizēm paši sev uzbūvējam kā neredzams mūris. Kuldīgs šajā stāstā kļuvis par īpašo vidi un sajūtu, mierpilnu, krāsainu, mīļu un romantisku, par vietu, kur ikdiena var kļūt lēnāk, tuvāk un piepildītāk, un tieši šī sajūta ir kļuvis par vienu no būtiskākajām dziesmas prom no mūriem noskaņām. Ar šo dziesmu Ilūte vēlas uzrunāt ik vienu, kurš kaut reiz ir sajūts vēlmi kaut ko mainīt, bet baidies spēt pirmo soli. Prom no mūriem ir aicinājums nebaidīties no pārmaiņām, uzticēties dzīvei un savām iekšējām aukām. Pirmo reizi Radio SVH LV ēterā prom no mūriem. No Kuldīgas tā ir Ilu Talsberga.
2: Pirmaskaņojums.

0: Katrīna Dimanta un Zeltrač. Es jūs visus mīlu un pirms tam arī pirmas skaņojums rādēs VHLD. Ēterā prom no mūriem tā bija Ilda Alsberga no Kuldīgas. Vēlreiz sveiciens Kuldīgai.
1: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuli, šis ir radio SVHLD.
0: Paskat, ko viesuls saka, nesprēgā un neslēgā. Lai dienas nepaiet nespēkā. Neslēgā un nesprēgā. Šis ir Radio SVHLV, viesuls, Marko Galaktika un Ots ar īsu brīdi.

0: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta čedera sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x 30 gramu 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība.lv var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība.lv un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
5: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: Daru jāatzīst, man šodien nav dzeltenās kurpes, ir tāds pelēks zils šodien kājās. Nu, televīzijā nevar redzēt, zem galdas. Remix ar dzeltenām kurpēm. Kaspar Bīnemans šonadēļ ļoti bieži bija šeit, Radio SVK LD. Es ceru, ka tu pamanīji. Un arī paklausījies, vai ne?
1: Buenos dias.
2: Hola.
1: Te Kaspars Bīnemans. Jūs klausāties Radio SVK LD.
0: Unos.

0: pasūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
2: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
3: Metālu žito metā, nauda tavā cūciņā, metālu žito metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žito metā.
5: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. Līdz 16. Augustam, svētdienās pēc 2012. Rubrikā Zemes sardze 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVHLV un skaties radio SVHTV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardze 35.
6: Sveiks, radio klausītāji! Runā Ārnis no Laika suns. Šis ir radio SVHLV un šī ir mūsu jaunā dziesma.

0: laika suns un viņa jaunā dziesma Vasara zem koka. Tad, kad es aizvēju to Eliksi, braucam laikā, viņa bija ciemos pie manis. Pie mums. Braucam laikā un šo var redzēt arī YouTube. Jā, paskaties. Tīri forši intervija, man liekas. Laika suns un Vasara zem koka.
1: Te revolūcija, es dziedu dušā un klausos radio SVH LV.
0: Revolūcija ar Kumodi un drīz jau arī kārtējās ziņas. Naktīs

Rīt Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24-29 grādiem, tādējādi sestdiena būs šīs nedēļas siltākā diena, iespējams pēdējā karstā diena šovasar. Debesis daļēji mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 rīt dienā līdz plus 29 grādiem. Rīgā rīt gaidāms saulēns laiks bez nokrišņiem, šonakt Rīgā ap plus 15 rīt dienā līdz plus 28 grādiem.

ziņā mēterā Agnese Vasermane. Valdība lūks saimai deleģējumu piedalīties aviokompānijas Air Baltic papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis uzsverot, ka tas nēsot valsts atbalsts un valdība lūks saimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa varot svārstīties no 0 līdz 30 miljoniem eiro. Air Baltic piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. Decembrim. Lēmums par drona notriekšanu šorīt tika pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem. Tā norādījis aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Kā ziņots šorīt agri no rīta sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notrieca pie Boževas ezera, kas atrodas apmēram 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Drons notriekts mežainā apvidū un iedzīvotāji, kā arī neviens īpašums, nav ciets. Iekšlietu digitālais centrs nav konstatējis sistēmas darbības traucējumus tīmekļa vietnē 112LV un mobilajā lietotnē, laikā, kad pagājušajā naktī tika izplatīts šūnapraides brīdinājums par apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Par spīti tam portāls Delfi novērojas problēmas ar tīmekļa vietnes pieejamību gan brīdinājuma izplatīšanas laikā, gan vēlāk, turklāt par līdzīgu pieredzi sociālajos medijos ziņoja arī vairāk iedzīvotāji. Pēc Ukrainu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Ustļjugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un cietušo nēsot. Pagājušajā naktī dots Ukrainu lidrobotu trieciens arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust, tā informē Latvijas aizsardzības ministrija, apstiprinot, ka šī ir koordināta dezinformācijas kampaņa. Šāds incidents nāves gadījums nav noticis un mācības notiek.

0: izlīdis līdz pusē pa automašīnas lūku. Pie stūras bija sēdusies 92. Gadā dzimusi sieviete. Par šādu bērnu pārvadāšanas veidu sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Šovakar Rīgā sākas pilsētas svētku kulminācijas pasākumi. Notiks elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, gardēži, svētku dienās gaidīta operas skverā un svinības turpināsies rīt 11. novembra Krastmalā Vecrīgā Vērmanas dārzā Uzvaras parkā Eksportīlā Esplanādē pie Rīgas kongresu nama un citviet. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Darām, ka mēs jums darām!
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volu.

0: Graça Zaragoza.
1: Nav svarīgi, dārga mīļa, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Esiet sveicināti vēlreiz ielās. Radio SVHLV ir ielās kopā ar Artu Volfu. Tā mani sauc. Esam palikuši tikai radioaparātos, jo televīzijā rāda mani kolēģi Aleks Vilciņu no Dižmega Herciem. Viņš ir braucam laikā, skatos runā tieši šobrīd. Mēs pilnīgi paralēli runājam ar Aleks. Var paspaidīt radiostacijas. Kā viņš runā, kā es runāju, kā viņš runā, tā kā tad DJs. Radiostacija, otra radiostacija. 286-00-900, ja nu kas, jā, nu kāds ķibels uz Rīgas ielām un Latvijas ceļiem droši ziņo. Tas arī vēl jānoskaidro pagaidām. Mārtiņš ir tikai atrakstījis. Nē, vēl viena ziņa ir. Šis ir interesants. Sāk ļoti interesanti. Ir otrā ziņa. Arī Rinalds raksta. Tas pats, kas klausās arī Dižmega Herts. Kad būs zem, būs Girgensona dziesma. Jāsameklē. Man divas rokas ir tikai. Visādi darbi jādara. Rinaldi, kad būs Zemgūs Girgensona dziesma? Domā to Vols gabalu, ja? Kaut kad būs.
0: Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Mēs gaidam koncertu, vai ne? Sirdsbals, Dons. Dons.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: šodienas, tāpēc citu, vinila terapijā īpašais prāta vētras brīdis. Nu, pat mēs ielikām arī mūsu Instagram profilā mūsu priecīgās sejas ar prāta vētras Veronikas skaņplots. Vairākas skaņplots no prāta vētras esam saņēmuši vinila plats līdz vinila terapijai vēl kāds brīdiņš. Bet šī bija prāta vētra, ar gribēju būt rakstāms.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one dreamy.
2: Pareizs laiks 17:15.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Čau visiem, te Fēliks Ķiģelis un jūs klausaties Radio SV.

0: Ah, Fēlikss Ķiģelis. Rožlietas. Pēc brīža Rīgas modes ar Es nesaprotu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Čau, Rīgas modes! Braucam mājās un klausāmies radio SVHLV!

es nesaprotu, kā gan viss nonācis tik tālu. Tik tālu tas ir nonācis. Rīgas modes ielās kopā ar tevi, brauc arī mājās. Ko tu sādari? 28600900, kādu plānu brīvdienām. Būs Rīgas svētkos. Rinalds raksta, ka šodien Zemgus svin savu vārda dienu. Nav vēl bijis dziesmu Zemgus Girgensons. Es noskaidroju, ka tiešām nav bijis, tāpēc.

Jēzus, yes, es biju aizmirsis par šo. Kas ir tagad miljons? Nekas. Kas ir 10 gadi ir pagājuši un nekas.

0: svārdienā zemes gribas.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Čau, te grupa Idila. Grupa klausies.
1: Radio SVH LV.
0: Es tikai gribēju atgādināt, ka šodien ir...
1: Beidzot piekdiena!
0: Un atkal mēs varam paklausīties Idili un vienu dienu. Īpaši jau piekdienā, ne?
1: Beidzot!

0: piedod man, ja esmu nabaks, piedod man vēl reizi vien. Nu jā, vien reizi var piedot, bet nākamajā reizē vairs nepiedošu. Tad tev jākļūst ir par Zemgulis Girgensonu vismaz. Citāk tās lietas neies. Punkts! Līvi piedod man. Pa to vai krājums ir atsūtījis no Nīderlandes. Viņš brauc pa visādiem Nīderlandes ceļiem. Plus 43 tur. Jēzus Marija.
1: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
0: Tik silts ir Nīderlandē. Mums bišķiņ vēsāks, bet arī diezgan labu laiciņu sola nedēļas nogalē par to prieks. Šovakar uz koncertu jāiet. Un rīt arī uz koncertu jāiet. Bet ne uz šo, jo šīs grupas vairs nav. Nu tādā ziņā, ka tā nav operacionālā stāvoklī. Bet varbūt ir, kas zina. Kosmos.

0: Zīve paiet rusikos un gumīniekos un izskapts rasā labāk. Kož!
1: Beidzot piekdienā!
0: Paldies, Aigar, par foto un paldies arī Raimim, ja? Nē, tas bija Raims atsūtīja. Jā, paldies, Raim par temperatūru foto.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Sestdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudējumu. Smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcija, Saurīts Prožitoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rītas kafiju nogums. Bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Sveicāti! Es esmu Žoršs Siks. Mana pirmā skan. Jūs klausieties radio SVH LV.
0: Piekdienā taču vajag vien Žoršs, vai ne?

0: piekdienas vakarā ielās kopā ar mums. Bēr ēbēc un citi laiki.
1: Beidzot piekdienā.
0: Baigi forši, ka es pieslēdzēs rādēs VHLV. Stirnā ar psihologiju.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies radio. Es

0: sūdz piekdienā bez traumām, ja? Bez triggeriem un toksiskām vētrām. Iztiekam, ja, šo piekdienu. Tāds lūgums no Radio HLB pilnīgi oficiāls. Stirna psihologa Jānis Tībals pēc brīža ar traumē.
1: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandī Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandī Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
2: Škoda. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Es esmu Jānis Stībels un tu klausies Radio

0: ķīvējās un mīlējās un rīvējās. Kā saka Kaspars Upacietis, ja bufo. Šiverējis, vienkārši šiverējamies tālāk. Piekdienā, 14. datumā. Nu tā nu mēs te šiverējamies. Radio SVH LV. Slokas ielās 65. Kristīna Prauliņa, Raimonds Pauls. Laiks kārtējām ziņām.
1: Rīt Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24-29 grādiem, tādējādi sestdiena būs šīs nedēļas siltākā diena, iespējams pēdējā karstā diena šovasar. Debesis daļēji mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15 rīt dienā līdz plus 29 grādiem. Rīgā rīt gaidāms saulēns laiks bez nokrišņiem, šonakt Rīgā ap plus 15 rīt dienā līdz plus 28 grādiem.

ēterā Agnese Vasermane. Valdība lūks Saeimai deleģējumu piedalīties aviokompānijas Air Baltic papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis uzsverot, ka tas nesot valsts atbalsts un valdība lūks Saeimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Summa varot svārstīties no 0 līdz 30 miljoniem eiro. Air Baltic piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. decembrim. Lēmums par drona notriekšanu šorīt pieņemts, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, tā norādījis aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Kā ziņot šorīt agrā rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilota lidaparātu notriekuši pie Božavas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. Drons notriekts mežainā afidū un iedzīvotāji, kā arī neviens īpašums nav cietis. Ņemot vērā drošības situāciju, valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir pārtraucis atvaļinājumu un plānots, ka viņš rīt pirmo reizi kopš stāšanās valsts prezidenta amatā izmantos iespēju uzrunāt sabiedrību vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krievijas Ļeņingradas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Ustļugas ostā. Vietējās varas iestādes apgalvo, ka liesmas drīzumā izdevies apslāpēt un cietušo arī nēsot. Pagājušajā naktī dots arī ukraiņu lidrobotu trieciens tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavai Tveras apgabalā. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust, tā informē Latvijas aizsardzības ministrija, norādot, ka šī ir koordinēta dezinformācijas kampaņa. Šāds incidents nāves gadījums nav noticis un mācības notiekot kā plānots. Kopumā mācībās piedalās apmēram 650 dalībnieku gan no Latvijas, gan citām NATO dalībvalstīm, kā arī partnervalstīm. No šī vakara pulksten 10. Līdz svētdienai e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kuru laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama vēsta valsts digitālās attīstības aģentūra. Valsts un pašvaldību iestādes iedzīvotāji un uzņēmumi šajā laikā nevarēs nosūtīt un saņemt e-adreses ziņojumus, tajā skaitā e-rēķinus. Pēc tehnisko darbu pabeigšanas e-adreses sistēmas funkcionalitāte tikšot atjaunota pilnā apjomā. Rīgā no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Alberta iela un Antonijas ielas posms no Dzirnavu līdz Elizabetes ielai būs gājēju ielas. Turklāt šādā režīmā abas ielas darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piekdienās pulksten 8. Vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pulksten 24. Šovakar Rīgā sāks pilsētas dzimšanas dienas svinību kulminācijas pasākumi svētkus ievadīs.

0: 오랜만에.
1: 16 radio. Radio SHLV. Meitene on sääni. Radio SHLV ir ielās. Ar Arti Volfu. Pievēl

0: noticia hoy día.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Joprojām ielās kopā ar jums Arts Vops no Slokas ielas 65.
3: Es gribēju teikt, ka šodien ir...
4: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Vienīgi Agnes mūs tā saskumdināja kārtējā ziņās par to gaidāmo laiku. Nu, it kā jau vēl tās pēdējās siltās dienas un tad jau cauri. Jā. Tad runanīgi skumjas sāk uzmākties kaut kur no kreisās puses. Oi! Pasties, tā vasara riktīgi ātri paskrēja. Rīgas svētki, daudz dažādu notikumu nedēļas nogalē, visvisādi koncerti. Man jādodās uz medību laukiem, nevis mežu laukiem, bet medību laukiem. Uz medību laukiem mežos. Līgatnē šodien zeitā, beidzot, tad medību lauks paskatīšos. Tas pēc rādēja SVH top 20, kad novadīšu ēterā un jānoskaidro dižmega hercos, kas tur notiek. Vai būs trešā nedēļa pēc kārtas rādēja SVH top 21. Pozīcijā? Prāt vētru un piņķis ar dārznieku. Nu, vēl dažās citādas dziesmas paklausīsimies rādēja SVH top 20 un vinil terapijā. Nu, tad beidzot mums ir Veronika! Šodien būs viena īpaša dziesma no Veronikas vinil terapijā. Jau pavisam drīz 286-00-900. Jā, nu kāds ķibels ar satiksni. Vai vienalga, kas sakāms? Sakāms radio, tam labākajiem draugam radio. Saki droši! Paēdam kāds mazas sālītos guļķis arī, kamēr vēl var, kamēr ir tā sezona. Vēl nebūs pēc tam. Labeliņas tips piekdienā!
5: Tas nav prātā darbs, no mājas iet bez lietu sarga, jo klimats ir skarbs.

0: Vasaras ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Māmu, lai tev šī ir labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tevi mīlam un lai tev viss izdodas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvot Andri Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

0: Cowboy, Blokus.
1: Dobrah un DJs Rūcis, jā, un Ozols arī tur, un arī Krisi šajā dziesmā. Un tā būs kā nākamā.
0: Kaut kas deg, kaut kas deg.
2: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos Radio SVH LV.

0: Skyler palaid vaļā, pirms tam arī Dubra, Didžarudu, Nozols un arī Krisi ar kaut kas dega. Starp citu runājot par kaut kas dega, noskaidrosim arī šīs dziesmas likteni ar RSVH Top 20. Tas bišķi vēlāk vakarā pēc ar dziesmu par dzīvi. Tā vienmēr pie viens vakaros ar RSVH Top 20. Ladzers pēc brīža, kā man laika apvaldīt?
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Volfa vinila terapija.
2: Viena ārkārtīgi priecīga diena šodien Radio SVH LV, un, protams, arī Radio SVH, un to var manīt arī mūsu Instagram profilā, kur mēs ar Madaru ārkārtīgi priecājamies. Mūsu sekretārīte Arta arī ļoti priecājas par Veronikas skaņu plati, kas beidzot nonākusi mūsu vinilu plašu plauktā. Tiešām liels paldies Prāta Vētras menedžmentam par sūtījumu. Tur ir arī Reiganu skaņu plati, kur mēs noteikti paklausīsimies kādā brīdī vēlāk. Vinilu terapijā iespējams jau nākamnedēļ skārta bungas arī par to zēnu, kurš siktās skārta bungas. Tad vēl arī pagalmu mazais EPT. Mazais retums patiesībā. Paldies! Pūķa lietošanas instrukcija arī beidzot ir mūsu kolekcijā ar visiem autogrādiem. Tiešām ir sirsnīgs paldies šodien vinilu terapijā. Nu tad beidzot mēs esam pieķērušies Veronikas albumam, vienai īpašai dziesmai, kur gan ir ne tikai latviešu valodā, tur ir arī dzen angļu valoda, un kaut kur man pa vidam arī krievu valodā kaut ko pasaka puikas, bet tā dziesma brīnišķīga. Kur palicis sociālais taisnīgums, jeb iekavās apelsīns jautājuma zīme? Šī dziesma, manuprāt, nekad nav skanējusi Radio SVH LV, tāpēc vinilu terapijā no Veronikas. Kur palicis sociālais taisnīgums? Apelsīns.

0: dali. Ja, mēs dali jāmapilsīnu.
1: Volfa vinila terapija.
2: Mans sauc Fiņs, šis ir SVH LV 100 FM.
3: Baudam.
2: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaud.

0: pats kļūst nebaudāms. Baudam piekdienas vakarā.
1: Beidzot piekdiena.
0: Cits zēns turpinājumā ar Zimbabvē.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas tam man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: Zimbabwe. Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Tad veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
7: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis. Un tu klausies Radio SVHLV.
8: Viktors Buntovskis ar parastu meitenēm.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More. Duntas ielā 19.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
5: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
6: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Ārtis Volfs.
8: Ārtis Volfs.
7: Ir devies mājup. Atā!
9: Nu, gluži mājās gan vēl nedodos. Tūlīt pat būšu Radio SVH Dižmegahercu ēterā ar Radio SVH Top 20. Nu, noskaidrosim, kas tur populārs, kas nē. Vai dziesma Dārznieks joprojām ir pirmajā pozīcijā. Tā kā tūlīt pat arī Dižmegahercos.
10: Labvakar! Te Sutherlands!
11: Mēs dodamies uz koncertu, bet jums laiks vakariņš kopā ar Radio.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 19:06.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēn

0: virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pašdarīt.

0: podkāsts.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Klasikā, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
3: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Re Rīgā. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
6: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
7: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Ar mans Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
4: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SPHLV!

0: lai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu. Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena piespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
4: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Oje, oje.

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
3: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
6: Re Rīga – starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Čau! Čau! Elīna Jobota un tu klausies Radio SVH LV.

0: augstākā Rīga plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga plaza.
1: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
2: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitolmetā.
4: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šodien ir brālīša dzimšanas diena. No rīta guļot un gaidot, kad atvērsies durvis un visi ienāks ar dzimšanas dienas dāvanām un viņu apsveiks, brālītim likās, ka laiks nemaz neiet uz priekšu. Pakrūtē viņam sāk pats smelkt. Beidzot, viņi bija aiz durvīm un dziedāja sveiks, lai dzīvo. Un tad atvērās durvis un tur nu viņi stāvēja māmiņa, tētis, vecākais brālis Bosse un māsa Beta. Brālītis pietrūkās gultā sēdus un viņa acis staroja. Visi apsveic brālīti un nolika gultā torti ar astoņām svecītēm un paplāti, uz kuras bija sakārtotas dāvanas. Daudz dāvanu! Lai gan patiesībā ne tik daudz, kā viņš parasti mēģi saņemt dzimšanas dienā. Tur bija tikai 4 sainīši, lai kā brālītis skaitīja. Tētis sacīja, vēlāk tu varbūt saņemsi vēl. Nav jau teikts, ka visas dāvanas jāpasniedz no paša rīta. Un brālītis ļoti priecājās par šīm 4 dāvanām. Viņš dabūja kasti ar krāzi zīmuļiem un rotaļu revolveri un grāmatu un jaunas bikses. Un viņam visas dāvanas patika. Ai, cik viņi labi. Māmiņa, tētis, brālis un māsa. Nevienam bērnam nav tik labas māmiņas, tētuka, brālīša un māsiņas. Viņš pāris reizes izšāva no rotaļpistoles, šāviens skanēja lieliski. Visi apsēdās uz gultas malas un klausījās, kā brālītis stāstīja, cik ļoti viņš visus mīlot. Nu, iedomājies tikai, aizritējuši jau 8 gadi, kopš šis ķipariņš ieradās pasaulē, tētis izsaucās. Jā, kā laiks aizrit. Atceries, kā Stokholmā toreiz līja, māmiņa piebilda. Māmiņ, es esmu dzimis Stokholmā, brālītis vaicāja. Protams, bērniņ. Māmiņa atbildēja, vai Bosse un Beta arī dzimuši Stokholmā? Jā, viņi arī. Bet tu tētu, ka es dzims Gēteborgā, tā tu teici, brālītis šaloja. Jā, es esmu Gēteborgas zēns, tētis piekrita. Un kur tu esi dzimusi, māmiņa? Eskilstūnā, māmiņa atbildēja. Un tad brālītis strauji apskāv māmiņu. Kāda briesmīga laime, ka mēs visi tomēr satikāmies. Visi viņam piekrita. Un tad viņi vēlreiz nodziedāja sveiks, lai dzīvo, un brālītis izšāva revolveri, un šāviens skanēja nu kolosāli. Dienas ritumā, gaidīdams, kamēr sāksies dzimšanas dienas svinības, brālītis pagū izšāva daudzas reizes, un pagū arī pārdomāt par tētuku vārdiem, ka vēlāk varbūt viņš dabūs vēl kādu dāvanu. Vienā laimīgā mirklī viņš iedomājās, ka varbūt notiks brīnums, viņš dabūs sunīti. Bet tad saprata, ka tas nav iespējams. Un puisēns pats sev sarāja, ka var ņemt prātā tādas muļķības, jo viņš taču bija nolēmis visu dzimšanas dienu nedomāt par sunīti, tikai priecāties. Un brālītis bija priecīgs. Pēcpusdienā māmiņa sāka viņu istabā klāt galdu. Ai, brīnumglītu! Viņa uzlika uz galda daudz puķu un skaistās sārtās tasītes, visas 3. Māmiņa uzliec 4 tasītes. Brālītis lūcās. Kādēļ? Māmiņa brīnījās. Brālītis noraizējies saprat, ka ir spiests atzīties. Viņš esot ielūdzis arī Karlsonu, kas dzīvo uz jumtu, lai gan zinot, ka māmiņai tas nepatikšot. Es ielūdzu arī Karlsonu, kas dzīvo uz jumta. Brālītis sacīja un nenolaid acis no māmiņas. Vai? Māmiņa nopūtās. Ai. Nu labi, lai notiek, jo šodien taču ir tava dzimšanas diena. Viņa noglaudīja brālīšu gaišo galviņu. Cik tev vēl ir bērnišķīgas iedomas, brālīt? Nemaz nevar ticēt, ka šodien tev paliek, cik vecs tu īsti esi? Es esmu vīrs spēka gados, brālīt slepnā teica, un tāds ir arī Karlsons. Dzimšanas diena lēnītiņām vilkās uz priekšu. Nu jau sen bija iestājusies īsta diena, bet vairāk dāvanu brālīts neseņēma. Rītvakar tu uzzinās, kādu vēl dāvanu brālītis saņēma dzimšanas dienā. Nu, protams, ja klausīsies vakar pasaciņu. Bet tagad gan čuči. Ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja

akie, visas asaras patiesākās. Visi rīti ir laimīgākie, visas dienas saulainākās. Visi vakari svarīgākie, visas naktis visīsākās. Ķīvītes kliedz par tevi, dzērves prot

visas karotes, krītošākās, visas dusmas ir īstākās, visi protesti spontānākie, visas bailes ir

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcija, Saurīts prožektoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīt kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaistur. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīsē!
4: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV!

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

Stress, vara apskattu tālu mēs. Šodien pavasara zaļums ir tik svaigs. Tūnes, tūnes, varam sauli sirdī nest, redzot mūsik vienam sejā smaida mais. Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā līgis lietutiņš, tāpēc mums vēl sēja tīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs, kūpsta visus reiz tāds maija lietus maija. Teikt spēs, ko jūtā.

atvīkums liekas tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs. Skūpsta visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst, sirds nes, vārdiem pūkst, tūnes.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Latviju dūdiņas.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK. Radio.

0: SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: MHC beats, tos ir drizliem.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

Veha, tu Veha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Mislits nelabais, padoties, denovēvā. Es esmu tāds kā LS skaists.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Rádio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

aš čiūskas, rokas pavaras, o du vien lien. Vynų tas pilas